var ek ovis Casablanca en Siam Waikiki en Amsterdam dan sien ek groot wit seilskepe en wens ek hulle neem my saam ek wou die Amazone woude stap Kilimanjaro by myself uitklap ek wou die bulle in Spanje beklee verlief raak op 'n meisie in Marseille wou die wyte van Grand Canyon kyk saam met Neil Armstrong na die volmaanrek daar was so baie plekke om te soek soveel avonture om te boek Toe was ek 'n kind, gedink soos 'n kind, geglo soos 'n kind, ek sou dit alles kon vind. Maar kindwese stories gaan almal verby, totdat die grysheid jou eendag kom kry. Die grysheid het tog my troos gebring, dinge waaroor ek nou kan sing. Vredes en vreugdes van net thuis bly, het herinnering aan my kom kry. Albert se eerste wacheltree, sissie se haasbek lach. Tran in elk se eerste skooldag, bly wees hoe matriek uitslag. Klein goed op oupa se skoot gaan hulle weg verlang ons ons dood maar oupa en ouma reis die wêreld deur met stories van die klein goed ons leer van Madagaskar en Lion King oupa moet dit kyk ouma moet dit sien

Ek onthou sommer lang terug, sommer nou. In 'n groot kombuis, sy sweet en staan en brou. En 'n laadag son verskil vir oor rooi sand.

Angst nach

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

더 나주라

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop.
1: U is ingeskakel by Hartklop FM. Dit is nou 6:00 en tyd vir lig uit die woord, opgestel en aangebied deur Johan Serfontein.

Goeiemôre en baie welkom by ons program Lig uit die Woord. In die volgende uur gaan ons met mekaar saam uit die Woord van die Here lees en ook na gewyde musiek luister. Ek is bly dat jy by ons ingeskakel is. Dit is vandag die 24ste Mei, ook Pinkstersondag, en volgens die leesrooster staan ons vandag stil by Johannes 7 vers 37 tot 39.

Strome lewende water, Johannes 7 vers 37 tot 39. Op die laaste dag, die groot dag van die Huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.

In Johannes 7 vers 37 hoor ons Jesus se bekende woorde: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Jesus praat hier met 'n skare Joodse gelowiges. Die belangrike is dit wat die grondslag bied vir Jesus se uitspraak en uitnodiging. Die volk van die Here ken droogtes. Hulle dors gelei tydens hulle trek deur die woestyn. Die loofhuttefees het deels hieruit ontstaan. Tydens die loofhuttefees, wat tydens ons September of Oktober plaasgevind het, het die feesgangers in hutte gewoon wat van takke en blare gemaak is. Dit is gedoen as herinnering aan hulle verblyf in die woestyn na die uittog uit Egipte. Elke dag het die feesgangers water uit die Siloam-put gaan haal, die tempel toe gebring en op die altaar uitgegooi. Water het die volk laat onthou van die geleenthede toe hulle tot die dood te dors was en God vir hulle gesorg het met water uit 'n rots.

Tijdens die eerste maand van die 40ste jaar nadat hulle uit Egypte weggetrek het, bevind die Israeliete hulle by Kades. Daar is nie water nie, nummer 20. Daar is weer een rots, soos by Refidim, Exodus 17, en een staf is weer ter sprake. Anders as destijds by Refidim toe hy die rots moes slaan, moet Moses nou net met die rots praat. In plaas van met die rots praat, slaan Moses dit echter in sy woede vir die volk. Twee keer. Nochtans kom daar genoeg water uit vir volk en vee. Jesus is as die rots vir ons geklief. Paulus sê die Israeliete in die woestijn het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus, 1 Korintiërs 10 vers 4. In die woestijn het die volk gesmag na water en die Here het vir Moses gesê, ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Exodus 17 vers 6.

Die slaan van die rots dui profeties op die Joodse volk se kruisiging van die Messias. Hy sou aan 'n kruishout vasgeslaan en sy liggaam vir ons sondes gebreek word. Die gevolg sou wees dat 'n fontein van lewende water ontspring wat die geestelike dors van die hele wêreld kan les.

Die wêreld is vol dorstige mense. Daar is tye wanneer ons droog voel aan die binnenkant. Ons geloof, ons hart en ons siel is alles droog. Ons het baie moontlikhede om die dorst te vul. Werk, loopbaan, stokperkies, pret, ons kinders, alkohol, dwelms en soveel meer. Maar dit bring ongelukkig net tydelike bevrediging.

by Refidim en Kades rig God 'n uitnodiging aan die volk om na hom toe te draai. In hulle desperaatheid moet hulle God vertrou as die enigste een wat uitkoms kan bied en hulle dors kan les. Op watter plek bevind jy jou in jou eie lewe? Is jy dalk ook in die woestyn? Sommige woestyne kan ons nie vermy nie, maar

Hoe hanteer of oorleef ons dit? Hoe dors is jy? Hoe desperaat is jy vir jou dors om geles te word? Psalm 63 vers 2. Ek soek u, o God, my God, ek dors na u. Ek smag na u soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. En Psalm 42 vers 2 en 3. Soos 'n wilsbok smag na waterstrome, so smag ek na u, o God, ek dors na God, na die lewende God. Reeds in die Ou Testament het mense hulle dors na God verwoord en neergeskryf.

Hierdie is 'n mooi beeld van Christus se voorsienende genade deur die werking van die Heilige Gees. Pinkster gaan juis oor 'n nuwe begin saam met die Heilige Gees. Sy belofte van die lewe en saligheid volg ons dwars deur ons eie woestynreis deur die lewe. Op hulle omswervinge deur die woestyn was die water daar, hulle kon dit net nie sien nie. Net soos die Israeliete nie die water gesien het nie, terwyl hy tog daar was, so sien ons nie die Gees nie, terwyl hy by en met ons is. Wanneer ons voel dat die wêreld ons kan onderkry of dat versoekings vir ons te erg word, moet ons onthou ons het 'n geestelike rots, Christus, wat die water van die lewe aan ons sal voorsien. Ons moet ons net na hom toe wend. Professor H.D.A. de Tooy stel dit so, om te grawe is nie altyd aangename werk nie. Ruimte moet in die sand van ons lewe gemaak word, sodat daar plek kan wees vir sy Gees. As ons gewillig is, God is getrou om die fontein van lewe in die dorsland te skenk.

Hierdie water het met ander woorde 'n kragtige nuwe invloed. Deur die lewende water word klipharde woestynharte oopgebreek om op 'n wonderlike nuwe manier te begin blom. Die Heilige Gees bring nuwe lewe. Uit die beeld van die water is dit ook duidelik dat die Heilige Gees die Gees van herlewing is. As jy by Christus die water van die lewe gekry het, het jy iets om vir ander mense wat dors is te gee. Ja, jy het iets om vir die wêreld te gee om hulle dors te les. Moet dit nie vir jouself hou nie, want as die water van die lewe nie deur jou na ander vloei nie, sal maar net binne in jou opdam en 'n dooie see word.

Ons lees ook uit Paulus' tweede brief aan die gemeente in Korinthe en begin vandag by hoofstuk 5 vers 1. Ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liever ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.

Die bediening van die versoening. 2 Korintiërs 5 vers 11. Ons weet wat het beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God, en as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is.

2 Korintiërs 5 vers 16. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.

2 Korintiërs 6 vers 1. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie, maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gelei. Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen.

2 Korintiërs 6 vers 8. Ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers en tog is ons betroubaar, as onbekendes en tog is ons goed bekend, as stervendes en, soos julle sien, ons lewe, as gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie, as bedroefdes en tog is ons altyd opgeruimd, as armes, maar ons maak baie ander ryk, as mense wat niks het nie, en tog besit ons alles. Ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons harte is vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie. Julle het julle harte vir ons gesluit. Ek praat met julle as my kinders. Doen dan aan ons wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte ook wyd oop. Vermaning teen heidense invloed. 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het: Ek sal onder hulle woon en wandel, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan van hulle af weg en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy.

Baie dankie dat jy by ons program ingeskakel was. Dit was my voorreg om so saam met u in die teenwoordigheid van die lewende Here te mag wees. Mag die Here Jesus, die een wat uit die dood het opgestaan het, deur sy gees so in ons lewens teenwoordig wees, dat ons elke dag sal beleef dat hy ons leidsman, ons trooster, ons vermaner, ons advokaat en ons voorganger is. Mag ons fyn ingestem wees op sy leiding, sodat ons sy leiding in gehoorsaamheid kan volg. Tot volgende Sondag as die Here wil. Tot ziens en mooi loop.

Goeiemôre. Baie welkom by ons Sondagoggend saamkuier program. Sondagstemming. Ek is Ingrid Kiesting, ek is jou gasvrou vir die volgende uur. Nou vanoggend wil ek saam met jou gesels oor iets waarmee baie mense elke dag worstel. Al praat hulle nie altyd daaroor nie. Dis identiteit en selfwaarde. In 'n wêreld waar mense konstant vergelyk word, waar sosiale media vir ons wys hoe perfek ander mense se lewens lyk, begin baie mense twyfel aan hulle eie waarde. Party voel hulle is nie mooi genoeg nie, nie suksesvol genoeg nie, nie slim genoeg nie, of eenvoudig net nie goed genoeg nie. Baie mense leef hulle lewens gebaseer op ander mense se opinies. As mense hulle prys, voel hulle goed oor hulle self. Maar wanneer kritiek kom, begin hulle aan hulle self twyfel. En dis so gevaarlik, want mense se opinies verander gedurig. Vandag verstaan iemand jou, môre nie. Vandag ondersteun iemand jou, môre stap hulle weg. As jy jou identiteit bou op mense se goedkeuring, gaan jy altyd onseker bly. Vandag wil ek jou herinner aan 'n baie belangrike waarheid. Jou waarde kom nie van mense af nie. Jou waarde kom van God af. Jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is nie sommer net hier sonder 'n doel nie. God het jou geskape met bedoeling. Hy het gawes, potensiaal en betekenis binne jou geplaas, lank voordat enige mense opinie oor jou gehad het. Waar mense net jou tekortkominge sien, sien God moontlikhede. Waar mense jou miskien afgeskryf het, sien God steeds 'n toekoms vir jou. Miskien draai jy vandag die pyn van negatiewe woorde wat oor jou gespreek is. Miskien voel jy onseker oor jouself. Miskien het teleurstelling jou laat glo dat jy minder as ander beteken, maar ek glo dat God jou vandag wil herinner dat jy waardevol is, geliefd is en belangrik is. Mag hierdie boodskap van vandag jou help om jouself weer deur God se oë te sien, nie deur die wêreldse standaarde nie, nie deur kritiek nie, nie deur jou verlede nie, maar deur die waarheid van God se liefde.

Een van die grootste leuns wat die wêreld vir mense vertel, is dat hulle net waarde het wanneer hulle aan sekere standaarde voldoen. Mense voel dikwels hulle moet soos iemand anders wees om aanvaar te word. Hulle verander hulle self om in te pas. Hulle probeer harder, hulle werk harder en leef onder druk, omdat hulle bang is, hulle is nie genoeg nie. Maar God het jou nooit geskape om 'n kopie van iemand anders te wees nie. Toe God jou geskape het, het hy jou uniek gemaak. Jou persoonlikheid, jou hart, jou gawes en selfs jou storie dra betekenis. Daar is sekere dinge wat net jy kan bring in hierdie wêreld. Daar is mense wat eendag deur jou woorde, jou liefde en jou getuienis geraak gaan word. Ons maak dikwels die fout om onsself met ander te vergelyk. Ons kyk na ander mense se sukses en voel kleiner. Ons kyk na hulle talente en wonder hoekom ons nie soos hulle is nie. Maar vergelyking steel vrede. Dit laat jou vergeet wie jy is. 'n Boom raak nie minder waardevol omdat sy blom anders lyk nie. Die son verloor nie sy waarde omdat die maan anders skyn nie. Alles in die skepping het sy eie doel. En net so het jy ook jou eie plek en betekenis. Party mense het groot platforms. Ander verander net een persoon se lewe op 'n slag, maar beide het waarde. Die wêreld fokus baie op uiterlike dinge, voorkoms, geld, status en prestasie. Maar God kyk na die hart. Hy sien dinge wat mense nie altyd raak sien nie. Hy sien jou goedheid, jou liefde, jou deursettingsvermoë en selfs die pyn wat jy stil wegdra. Miskien voel jy vandag dat jy nie spesiaal is nie. Maar God maak nie gewone dinge sonder rede nie. As hy jou geskape het, beteken dit daar is doel in jou bestaan. Jy hoef nie soos iemand anders te wees om belangrik te wees nie. Jy hoef nie perfek te wees om geliefd te wees nie. Jy hoef nie almal te beïndruk om waarde te hê nie. God het reeds besluit dat jy waardevol is. En wanneer jy dit begin glo, verander die manier waarop jy jouself sien. En dan leef jy nie meer om mense tevrede te stel nie, maar vanuit die vrede dat jy reeds deur God aanvaar is.

Moenie jou waardes aan mense se opinies koppel nie. Want baie mense laat hulle eie identiteit bepaal word deur wat ander van hulle dink. As mense hulle komplimenteer, voel hulle goed, maar sodra kritiek kom, voel hulle gebreek. En dit is omdat hulle hul waarde in mense se hande geplaas het. Maar mense is nie altyd reg nie. Mense oordeel volgens wat hulle sien. Hulle verstaan nie altyd jou hart, jou stryd of jou roeping nie. Party mense praat uit jaloesie, ander praat uit hulle eie pyn en sommige verstaan eenvoudig nie jou pad nie. So as jy probeer om almal gelukkig te maak, gaan jy in daai proses jouself verloor. Onthou, Jesus was self gekritiseer, hy was verwerp, hy was verkeerd verstaan. Tog het hy nooit sy identiteit laat bepaal deur mense se opinies nie. Hy het geweet wie hy is. En dis belangrik dat jy ook weet wie jy is. Wanneer jy nie seker is van jou identiteit nie, begin jy leef vir goedkeuring. Jy probeer almal beïndruk. Jy raak bang om foute te maak. Jy verloor vrede, omdat jy konstant wonder wat mense van jou dink. Maar ware vryheid kom, wanneer jy besef dat mense se opinies nie jou waarde bepaal nie. Nie almal gaan jou verstaan nie. Nie almal gaan jou ondersteun nie. Nie almal gaan jou raak sien nie. Maar dit beteken nie dat jy minder waarde het nie. 'N diamant bly kosbaar, selfs wanneer dit in die donker lê. Sy waarde verander nie omdat mense dit nie sien nie. En net so verander jou waarde nie omdat iemand jou onderskat nie. Miskien het iemand al vir jou gesê jy gaan niks bereik nie. Miskien het mense jou laat voel dat jy nie goed genoeg is nie. Miskien draai jy steeds aan die seerkry van verwerping. Maar God se waarheid is groter as mense se woorde. Jy moet ophou om jou lewe te meet volgens applous. Jy moet ophou om jou vrede weg te gee aan kritiek. Jy moet ophou om jouself konstant af te breek. Wanneer jy veilig raak in God se liefde, hoef jy nie meer konstant bevestiging van mense te soek nie. En dan verstaan jy dat jou identiteit nie in mense se hande lê nie, maar in God se. En weet jy wat? Dit bring vrede.

God sien potensiaal waar mense tekortkominge sien. Mense kyk dikwels na ander deur 'n beperkte lens. Hulle sien iemand se verlede, hulle swakhede of hulle foute en dan besluit hulle sommer dis al wat hierdie persoon ooit sal wees. Maar God kyk anders. God kyk nie na wie jy nou is nie. Hy sien wie jy kan word. Dink aan Moses. Hy het gevoel hy kan nie goed praat nie. Hy het onseker gevoel oor homself. Tog het God hom gebruik om 'n volk te lei. Dink aan Gideon, wat homself klein en swak gesien het, maar God het hom 'n dapper held genoem. Dink aan Dawid, wat net 'n jong skaapwagter was, toe God reeds 'n koning in hom gesien het. God sien verder as jou huidige toestand. Miskien voel jy vandag gebroke, vasgevang in jou verlede. Miskien dink jy jou foute het jou doel vernietig, maar jou verlede kanselleer nie God se plan vir jou lewe nie. Party mense dra lank die wonde van negatiewe woorde. Hulle begin glo wat ander oor hulle gesê het. Hulle sien hulle self as swak, 'n mislukking of waardeloos. Maar God noem jou sy kind. Waar mense net jou tekortkominge sien, sien God moontlikhede wat nog moet groei. En soms gebruik God juis mense met gebroke stories om ander hoop te gee. Want iemand wat self pyn geken het, weet hoe om liefde uit te deel. Iemand wat self geval het, verstaan genade beter. Moenie onderskat wat God deur jou kan doen nie. Jy hoef nie perfek te wees voordat God jou gebruik nie. As dit die vereiste was, sou niemand ooit gebruik kon word nie. God werk deur gewone mense. Mense wat soms twyfel, soms bang raak en soms swak voel. Maar wanneer God sy hand op iemand se lewe plaas, gebeur wonderwerke. En miskien verstaan jy nie

nou jou pad nie. Maar God sien reeds die eindprentjie. Hy sien die genesing wat nog kom. Hy sien die groei wat besig is om plaas te vind en hy sien die lig wat uit jou lewe gaan skyn en daarom, net daarom, moet jy nooit opgee op jouself nie.

Leer om jouself met genade te sien. Meeste van ons is ons eie grootste kritisie. Ons praat harder en meer negatief met onsself as wat enige ander mens ooit sou doen. Ons herinner onsself konstant aan ons mislukkings, ons tekortkominge en ons verlede. Maar jy kan nie genees terwyl jy jouself konstant afbreek nie.

God kyk met genade na jou. Hy weet jy is nie perfek nie. Hy weet jy maak foute en tog kies hy steeds om jou lief te hê. Dit is belangrik dat jy leer om ook met

lank terug gebeur het. Hulle glo God kan ander vergewe, maar nie hulle nie. Hulle glo hulle is te gebroken of te beskadig. Maar God herstel mense dag vir dag. Hy herstel harte, hy herstel drome, hy herstel identiteit. Dalk voel jy vandag, jy is nog besig om te groei, en dis normaal, want groei vat tyd. 'N Boom dra nie vrugte oornag nie, en net so gebeur geestelike groei stadig. So moenie jouself haat, omdat jy nog nie alles uitgesorteer het nie. God is geduldig met jou. Hy werk steeds aan jou. Hy het nog nie opgegee op jou nie. En jy moet ophou om op jouself op te gee. Leer om jouself te vergewe. Leer om weer op te staan. Leer om weer in jouself te glo. Want die oomblik, wanneer jy begin sien wat God in jou sien, verander jou hele lewe, dan leef jy nie meer vanuit skaamte nie, maar vanuit hoop. En weet jy wat? Hoop bring nuwe lewe.

Jou lewe het betekenis. Daar is mense wat vandag voel hulle lewe maak geen verskil nie. Hulle voel onsigbaar. Hulle dink niemand sien hulle raak nie, maar elke mens se lewe dra betekenis. Jy hoef nie beroemd te wees om 'n doel te hê nie. Jy hoef nie perfek suksesvol te wees om belangrik te wees nie. Soms gebruik God die eenvoudigste mense om die grootste verskil te maak. 'N Vriendelike woord kan iemand se dag verander. 'N Gebed kan iemand deur 'n moeilike tyd dra. 'N Glimlag kan hoop bring vir iemand wat moed verloor het. Jy weet nooit hoeveel impak jou lewe op ander het nie. Die wêreld probeer vir mense sê dat hulle waarde in prestasie lê, maar God sê dat jou waarde lê in wie jy is, nie net in wat jy doen nie. Jy is sy skepping, jy is geliefd en jy is doelbewus geskape. Miskien voel jy nou nog onseker oor jou roeping of jou pad, maar moenie moed verloor nie. Party van die mooiste dinge groei stilweg voordat dit sigbaar word. So hou aan glo, hou aan groei, hou aan vertrou. Want God het nie jou lewe verniet geskape nie. Daar is mense wat nog deur jou bemoedig moet word. Daar is liefde wat jy nog moet gaan uitdeel. En daar is lig wat nog uit jou lewe gaan skyn. En selfs op dae wanneer jy swak voel, bly jou lewe steeds waardevol. Onthou dit.

En so het ons sondagstemming program dan ook vandag tot 'n einde gekom. Mag jy vandag onthou dat jou waarde nie bepaal word deur mense se opinies, jou verlede of jou mislukkings nie. Jy is deur God geskape met liefde, betekenis en 'n doel. Wanneer die wêreld jou laat twyfel aan jouself, onthou, God sien waarde waar mense tekortkominge sien. God sien potensiaal waar ander opgee. God sien lig binne jou, selfs wanneer jy dit nie self kan sien nie. Mag jy hierdie week met nuwe selfvertroue leef. Mag jy harte rus vind in God se liefde. Mag jy jouself begin sien deur God se oë. Jy is genoeg. Jy is geliefd. Jy is waardevol. Shalom.

Jy luister na Hartklop FM, 8 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemôre. Die kommunikasiereguleringsowerheid van Namibië, CRAN, het nuwe lisensiegelde en regulatoriese heffings vir die telekommunikasie, uitsaai en posdienste sektor voorgestel. CRAN het die aankondiging tydens 'n openbare verhoor oor die voorgestelde wysigings in Windhoek gemaak. Die wysigings sluit in 'n voorgestelde verhoging van die regulatoriese heffing van 1 tot 2,25% van die jaarlikse inkomste vir telekommunikasie lisensies en 'n verhoging van 1,2 tot 2,25% vir uitsaai en posdiens lisensies. Die uitvoerende hoof van CRAN, Emilia Gikemboa, sê die aanpassing is nodig om die onderverhaling van regulatoriese koste oor die afgelope jare aan te spreek as gevolg van regsuitdagings en die behoefte om die reguleerder sy uitgebreide strategiese inisiatiewe te befonds. Sy sê die owerheid se voorneme is om te verseker dat die fooie en heffings die huidige bedryfsrealiteite weerspieël in ooreenstemming met die streeks en internasionale beste praktyke en nie hindernisse vir marktoegang skep of verbruikers negatief beïnvloed nie. CRAN beplan om die nuwe fooie teen Junie vanjaar te publiseer. CRAN sê dat dit intussen bepaal of Telkom Namibië kan voortgaan om aan hul lisensieverpligtinge te voldoen na herhaalde ontwrigtings in die maatskappy se vaste breedbandnetwerk reg oor die land. Die regulerende owerheid sê dat die Telkom formeel oor die oorsake van die onderbrekings, intervensies wat aan die gang is en maatreëls om 'n herhaling te voorkom gedagvaar het. Gikemboa sê die onderbrekings raak verbruikers, besighede en instellings wat op stabiele konnektiwiteit vir daaglikse bedrywighede staatmaak. Sy sê CRAN sal voortgaan om die situasie te monitor terwyl herstelpogings vorder. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste het die publiek gerusgestel dat daar geen bevestigde of vermoedelike Ebola-gevalle in die land is nie. Dit na uitbreking in dele van die Demokratiese Republiek van die Kongo, DRK, en Uganda aangemeld is. Die Ebola-uitbreking behels die Bundibugyo-variant van die virus waarvoor daar geen gelisensieerde enstof of goedgekeurde getekende behandeling is nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie WHO het die uitbreking op 17 Mei tot 'n openbare gesondheidsnoodtoestand verklaar nadat 51 gevalle in die DRK en 2 in Uganda aangemeld is. Teen 20 Mei het die WHO ongeveer 600 vermoedelike gevalle aangemeld wat steeds bevestig moet word terwyl 139 sterftes wat vermoedelik met die uitbreking verband hou reeds bevestig is. Die Ministerie van Gesondheid sê dat Namibië toesigmaatreëls by alle toegangspunte verhoog het en as deel van voorbereidingspogings opleiding aan voorste linie gesondheidswerkers bied. Uganda se Ministerie van Gesondheid het intussen die publieke versoek om kalm te bly nadat die Oos-Afrika land 3 nuwe Ebola-gevalle bevestig het, insluitend die eerste 2 plaaslike oordraggevalle wat die totale aantal bevestigde gevalle op 5 te staan bring sedert die indeksgeval aangemeld is. Die ministerie sê in 'n verklaring dat 2 van die nuut bevestigde gevalle plaaslik oorgedra is. Die ministerie sê die 2de en 5de bevestigde gevalle was ook burgers van die DRK. Dit voeg by dat pogings aan die gang is om toesig, saakbestuur, kontakopsporing en openbaar bewustheid te bevorder om die uitbreking te beperk en openbare gesondheid te beskerm. Alle kontakte wat met die bevestigde gevalle verband hou, is geïdentifiseer en word noukeurig gemonitor en deur reaksiespanne opgevolg. En laastens, 'n gewapende man het saterdag aand naby die Withuis losgebrand. Agente van die Amerikaanse geheime diens sê die aanvaller doodgeskiet. 'n Omstander is ook tydens die skietgeveg getref. Die kommunikasiehoof van die geheime diens, Anthony Guglielmi, sê president Donald Trump was ten tye van die voorval in die Withuis, maar is nie deur die voorval geraak nie. Die konfrontasie het plaasgevind toe 'n man naby die Withuis sekuriteitsheining 'n wapen uit sy sak gehaal en begin skiet het. Die geheime diens het teruggeskiet en die verdagte getref wat na 'n hospitaal in die omgewing vervoer is waar hy dood verklaar is. Geen geheime diensagente is beseer nie. 'n Kanadese toeris, Reed Adrian, het aan AFP gesê hy het waarskynlik 20 tot 25 skote gehoor en toe het almal begin hardloop.
Journaliste wat ten tye van die voorval op die Withuis se noordelike grasperk vergader het, sê hulle is beveel om te hardloop en in die perskonferensiekamer te skuil. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardloop FM kan om 11 uur gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weer vooruitsigte vir vandag, Sondag, die 24ste Mei 2026, soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor in Windhoek. Die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die noordooste en sentraal-ooste, elders mooi weer en warm tot baie warm oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Die getyde Walvis Baai laagwater om 27 minute voor 10 en hoogwater weer om 2 minute voor 4 vanmiddag. Die sonsondergang in die omgewing van Windhoek vanaand om 16 minute oor 6. Die verwagte maksimum temperature vir vandag, Arandus 32, Arenos

0: 27, Aruap 26, Aals 23, Buitepos 26 en Hana 29, Gobabis en Grootfontein 26 grade Celsius, Lana Fidi 29 en Tisbaai 20, Karasburg 26, Kitimamalilo 27, Keetmanshoop 26, Korrigas 31, Maltehier 26, Mariental 27, Lüderitz 25, Kurinkuru 29, Noordover en Okahao 28, Okakarara, Okokuyu as ook Okongu 27 vandag, Omururu 28, Omthia 27, Ondangwa 30, Opuo 29, Oranjemund 19, Oshakati 29, Oshinene 25, Oshivarongo 26, Outapi 29, Oudju 27, Reboth as ook Rundu 26, Sesfontein 33, Swakopmund 19, Teresbaai 20, Tsumkwe 26, Tsumep 27, Walvisbaai 22 en die hoofstad Windhoek verwag een maximum van 27 grade Celsius vanmiddag. Ter afsluiting herhaal ons die voorspelling vir die binneland van Namibië vir vandag, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die noordooste en sentraal-ooste, elders mooi weer en warm, maar bloedig warm oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en matig, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese weerkantoor vir die res van vandag, Sondag die 24ste Mei 2026.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: Die hand is aan die ploeg, die agteros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbou sektor aangaan, terwyl 'n koppie boere troos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM, elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potsee.
3: Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare, of dalk selfs verder terug, of meer onlangs, dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag, net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur, daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.
4: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, Sondagaande om 6:00.

welkom by ons program tot eer van sy naam. Ons program waarin ons voorkeur gee aan ernstige gewyde musiek hier op Hartklop FM. My naam is Andries Meton en ek sien uit daarna om die volgende 50 minute saam met jou te kuier. Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister dan te ontdek en nuut te dink. Vandag luister ons na speelse instrumentale weergawe van Psalm 42. Die Temple Church koor sing twee liedere en Annelies Wiet sing die lied Kaalvoet. Kom ons begin met een van die oudste kerkliedere wat vandag steeds gesing word en gewoonlik tydens Kerstyd. Angelus ad Virginem is die eerste keer in 1360 in 'n Ierse liedboek in Dublin opgeteken. Die strekking van die woorde is die engel Gabriel wat aan Maria bekend gemaak het dat sy die Christuskind verwag. Dit was omtrent 7 maande voor sy geboorte.

die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, die ou kerslied Angelus ad Virginem, wat die eerste keer in 1360 in 'n Ierse liedboek opgeneem is en vandag steeds gesing word. Die Stellenbosch Universiteitskoor onder leiding van Sonja van der Walt sing vir ons 'n beryming van Psalm 121. Die verwerking is gedoen deur Neil van der Walt.

Die verwerking van hierdie beruiming van Psalm 121 is gedoen deur Neil van der Walt en uitgevoer deur die Stellenbosch Universiteitskoor onder leiding van Sonja van der Walt. Ons luister die afgelope paar weke telke male ook na werke van die Walliese komponis Carl Jenkins. Vandag is dit sy toonsetting van die woorde In Paradisum, wat gewoonlik deel van die liturgie vir die Requiem vorm.

'n toonsetting van die gedeelte In Paradisum uit die liturgie vir die Requiem en hierdie toonsetting van die Walliese komponis Carl Jenkins. Ons luister ook die afgelope paar weke na toonsettings van Psalm 42 en Awe van Wyk se musikale inkleer van Psalm 16. Vandag luister ons na die Drakensberg Seenskoor onder leiding van Johan van der Sand met Awe van Wyk se weergawe van Psalm 16.

Psalm 16 van A.W. van Wyk, hierso voor ons uitgevoer deur die Drakensberg Seenskoor onder leiding van Johan van der Sand. Psalm 42 is bekend onder kerkgangers reg oor die wêreld en vandag luister ons na 'n speelse opname daarvan. Die klavier en cello is as te ware in gesprek wanneer hulle die lied vir ons speel. Dalk wil jy deelneem aan so 'n gesprek. Dit word juis van die psalms gesê dat dit 'n stem vir mense gee om met God te praat, met hom in gesprek te tree, van waar hulle is. Soos God Elia onder die braambos kom haal het, is psalms die plek waarin mense gaan om soms woorde vir hulle omstandighede, het sy fisies of geestelik, te vind.

'n speelse of 'n gesprekopname tussen die cello en die klavier in hierdie weergawe van Psalm 42. Bortnianski het omtrent uitsluitlik psalms gebruik vir sy koorkonsertos, het sy vir dubbel of vierstemmige koor. Vandag is dit sy 32ste konserto vir vierstemmige koor en dit het Psalm 39 as grondslag. Dit is ook een van daardie psalms waar die digter met sy kwelling na vore kom, die keer omdat hy of sy graag wil weet hoe lank sy of haar lewe nog gaan wees. Bortnianski begin by vers 5, maar dit is die lees werd om die psalm in sy geheel te lees. Vers 5 en 6 lees as volg in die 1983 vertaling. Maak toch aan my bekend wanneer my einde sal wees, Here, en hoeveel dae vir my oor is, sodat ek sal weet wanneer my lewe verby is. Kyk, U het bepaal dat my dae min sal wees. In U oë is my lewensduur byna niks. Ag, alle mense is maar verganklik. Selah.

Dmitri Bortnianski se 32ste koorkonserto vir vierstemmige koor met Psalm 39 van vers 5 as teks. Die Temple Church koor sing vir ons twee liedere: Loving Shepherd of Thy Sheep en All Hail the Power of Jesus' Name.

die Temple Church Choir wat vir ons twee liedere gesing het. Ons het pas geluister na die lied All Hail the Power of Jesus' Name en voor dit Loving Shepherd of Thy Sheep. Die laaste opname in ons program is Annelies Wiet se lied Kaalvoet. Dit vertel die verhaal van Moses wat in die woestyn die brandende bos teekom en wat sy betekenis dit vandag vir die liedjie skrywer en die sanger het.

Annelies Wiet, wat haar liedjie Kaalvoet voor ons gesing het, en dit was ook die laaste opname in ons program tot eer van sy naam. Baie dankie dat jy saam met my, Andries Mouton, gekuier het, terwyl ons geluister het na ernstige, gewyde musiek. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan, goed gaan.

Goeiemôre liewe luisteraars. Ek is Dominee Christo Bok van die Verenigde Gereformeerde Kerk. Dankie dat jy ingeskakel is en saamstap op 'n reis om herlewing te sien. En ons het hierdie week dus verskillende temas onder herlewing behandel. En my gebed en vertroue is dat jy regtig hierby baat gevind het. En daarom sluit ons ook nou die week af. Vandag in ons vier Pinkster, ons Pinksterfees. En dit is die uitstorting van die gees op die kerk. Dit is basis die dag toe die kerk begin het. Ons doen het onder die thema herlewing en die heilige gees. En ek hou aan die voor Esegiel 37. Ek lees daar vir u van vers 1 tot 14. Die opskrif in my sê ek sal julle terugbring. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die lagte was vol bene. Die Here het my om

die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene aan die legte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in die bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net u Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir die bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir die bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seenings en vleis aansit en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef, dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, word ek gedreen. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seenings en vleis aan hulle, en word daar vel behoor getrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die vier windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak. Ek sal julle laat uitkom, my volk. Ek sal julle terugbring na die land Israel toe. En wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. En ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Nou is die week gesien dat lewe is absoluut in die hand van God. Sonder sy gees is daar geen lewe nie. En dus, liewe luisteraars, herlewing sonder die Heilige Gees absoluut onmoontlik. Want die Heilige Gees is die bewerker van herlewing in die hart van die mens, in die hart van ons kerke, in die hart van ons huise en samelewing. Johannes 6 vers 63 sê dit duidelik, dit is die Gees wat lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. 'N Baie duidelike voorbeeld hiervan is die gesig van Esegiël volgens hoofstuk 37. Hulle vertel dat vrees en bekommernis 'n baie bekende uitdaging onder die mens is. Jy weet, ons is mos bang vir allerhande dinge. Vrees maak ons bang, maak ons gespanne en uiteindelik baie siek. Dit affekteer ons hele menswees en aan die einde van die dag is ons besluitneming goed nie. Nou, iemand vertel dat 90% van ons bekommernisse is onnodig. Hulle sê 40% van dit gebeur blykbaar nooit werklik nie. 30% het iets met die verlede te doen. Hulle sê dat 12% behels mense se opinies en is nie werklik feite of feitelik korrek nie. En dan sê 'n verdere 8% behels dinge wat ons nie kan beïnvloed of verander nie. Basies iets wat ons nie oor beheer het nie. So 90% van ons bekommeris en vrese is eintlik onnodig, sê hulle. Nou dit laat my nogal wonder en geen wonder het wanneer Jesus hierdie woorde gesê het wat nogal alledaags kan klink toe hy gesê het, moenie bekommerd wees nie. Maar wat hy eintlik bedoel het was, moenie dinge dra wat buite jou beheer is nie. Soek liewer eers die koninkryk en sy geregtigheid en hy sal voorsien wat jy nodig het. Nou, die profeet Esegiël sou seker hiermee saamstem. Esegiël, die Ou Testamentiese profeet, wat te midde van hierdie hopelose situasie wat hy ervaar het en 'n menslik gesproke hopelose voorspelling staan. Ons sien in ons geleese gedeelte in hoofstuk 37 dat God vir hom 'n unieke visioen gegee het van goddelike krag aan die werk. En een van die bekendste visioene wat nog ooit gegee is, dit is die vallei van die droëbene. Nou, die betekenis van hierdie hoofstuk, veral oor die droëbene, verwys na die hopeloosheid van God se volk. Ek herinner julle daaraan

dat hulle 70 jaar lank in ballingskap was. Die vaderland, die beloofde land, is byna heeltemal verwoes en die koninkryk was iets van die verlede. En God beloof in hierdie wonderlike hoofstuk dat daar 'n nuwe begin sal wees. Hy sal sy reputasie herstel. Hy sal hulle koning wees. Hy sal van hulle 'n nuwe volk maak terwyl hy hulle hart vernuwe en hulle 'n nuwe gees gee. Hy sal die land herstel. En as enige iemand dink dat dit menslik georganiseer kan word, moet ons weer dink. Dit sal 'n wonderwerk moet wees. Dit sal vra vir 'n wonderwerk. As iemand egter dink dat dit te veel vir God is, moet ons ook weer dink. Want dit is net hy wat dit kan doen. Nou wanneer ons na hierdie gedeelte in Jesegiel hoofstuk 37 kyk, sien ons in die eerste plek 'n skrikwekkende skouspel. Jesegiel vertel dat die Here die Gees self uitgelei is na 'n dal vol doodsbeenderen. Bene van dooie mense wat al baie lank dood was, want hulle was baie dor. En hierdie bene stel Israel voor. Ons teks vervolg terwyl die Here die visioen vir Jesegiel uitlei. Hierdie bene stel Israel voor. Israel wat tans in ballingskap is. Die droë bene is nie die slagoffers van die oorlog nie, maar Israel in ballingskap. Die ballinge het leweloos geword toe hulle alles verloor het. Eers is Jerusalem verwoes, daarna is die land vernietig, gedeelte van die volk is weggevoer in ballingskap en moes in Babylonie hulle wonde gaan lek. Alles wat aan Israel identiteit en betekenis gegee het, was weg. Die tempel, wat die simbool van God se teenwoordigheid en sorg was, is vernietig. Die land wat in hulle gegee is onder hulle voete uitgeruk. Eindelijk was die volk geestelik reeds dood en daarom is die land verwoes. Hulle is lewende lyke, lewende dooie sonder hoop en blykbaar sonder toekoms. En Israel voel hierdie doodsheid aan hulle murg en been. Babylon het hulle graf geword. En om hierdie verlorenis weer 'n volk te maak, sou niks minder as 'n daad van herskepping wees nie. 'N wonderwerk. Hierdie gesig verwys na die huis van Israel wat verstrooid was, maar wat weer by mekaar gemaak sal word om as volk deur die Heilige Gees, om 'n skare van getuies vir God te wees. Maar sekerlik is dit ook vir ons 'n beeld van geestelike agteruitgang en doodsheid vanweë sonde. Die Bybel leer ons dat sonde die dood bring, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here volgens Romeine 6:23. Liewe luisteraars, sonde bring dagliks groot vernietiging in ons wêreld. Hoeveel wat mooi is, word lelik gemaak. Hoeveel wat lewendig is, word doodgemaak. Hoeveel lewenswrake lê nie verstrooid oor die wêreld heen nie. Dit was juis toe Jesegiel verbaas staan, toe hy verbuister staan, toe hy voor die skouspel staan, dat die stem van God tot hom kom. Die stem van God kom met 'n vraag. 'N diep vraag, 'n hartsdeursoekende vraag. Mensekind, kan hierdie bene weer lewend word? Kan hulle? Glo jy dat dit kan gebeur? 'N vraag wat die profeet van God diep skud en sy geloof geweldig toets. Liewe luisteraars, hierdie vraag kan alleen gehoor word deur diegene op wie die hand van die Here is en wat deur die Gees uitgelei word om dit te kan sien. 'N mens wat selfs nog blind is, wat selfs nog deur sonde gelei word, kan dit nie sien nie en kan God se stem ook nie hoor nie. Daar rus 'n groot verantwoordelikheid op gelowiges. Die dinge wat God openbaar, moet tot aksie lei sodat ander kan weet wat God sê. Die antwoord van Jesegiel is so eg menslik, maar tog vol vertroue in God. Here, U weet dit. Hoor wat sê hy? U weet dit. Want U alleen kan hier iets doen. Jesegiel besef dan dis die hopeloosheid van 'n toestand sonder God. Hy besef die hopeloosheid van 'n toestand sonder God. En dan volg 'n wonderwerk, 'n goddelike wonderwerk. God het die profete ingeskakel in hierdie groot wonder van herlewing. Ons sien dus 'n dubbele taak wat Jesegiel gehad het. Hy moes tot die bene spreek in die naam van God. Hy moes tot God spreek terwyl hy

nie bene. So het die segiel gedoen. Maar God self het die wonder bewerk. Die segiel was gehoorsaam. Maar God het die wonder bewerkstellig. Nou hierdie is 'n werk wat net God kan doen. Ons word herinner aan die skepingsverhaal. Die skepingsverhaal in Genesis, wanneer ons hierdie herskeppingswerk, hierdie herlewingswerk sien, dan word ons herinner aan hoe God die ganse skepping tot stand gebring het. God doen sy werk. Hy spreek sy woord, sy mag woord. Dis wanneer God praat, kom daar lewe. Ons word herinner aan die skepingsverhaal, hoe alles tot stand gekom het, hoe God in beheer is en hoe sy mag woord krag het oor alles. Wanneer God praat, geliefdes, kom daar lewe. Ons sien in ons teks, eers was daar 'n gereis, 'n gedruis, 'n beroering. Sal die Here nie in ons land, in ons kerk, 'n beweging, 'n roering, 'n beweging, 'n beroering bring? Sal hy nie vir ons 'n teken van nuwe lewe en herlewing bring nie? Daarna sien ons, toe daar vorm gekom, want die bene het na mekaar toe beweeg soos dit gepas het, jakkie na die been toe wat by hom pas, en so het daar menslike geraamtes gekom. Maar dit was mense sonder lewe. Dit was mense sonder lewe. Liewe luisteraars, as die gesig van Jesegiel en die boodskap van Pinkster hier moes stop, dan was daar vir ons geen hoop op herlewing, geen hoop op vernuwing, geen hoop op oorwinning nie. Maar wonderbaarlik sien ons die belofte van God aan Jesegiel. Hy gee dit aan Jesegiel, want hy is die draer daarvan tot die volk. Hy is die mondstuk met hierdie boodskap, maar dit is God self wat dit sal waar maak. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. Ons sien dus, broers en susters, geliefdes, God kondig nuwe lewe aan. Die Here kondig aan dat hy lewe, dat hy weer lewe gaan gee. Hy sal hulle wat nou in ballingskap is weer terugbring na hulle land toe. Hy sal die grafte van mislukking, hy sal dit oopmaak. Hy sal die wat vasgevall het, die wat koersloos geword het, die wat rigting verloor het, die wat verdwaal het op die lewenspad, hy sal vir hulle nuwe lewe gee. Hy sal hulle oopmaak en vir hulle nuwe lewe gee. Op hierdie manier sal Israel die Here nie leer ken. Hulle sal besef dat hy werklik die Here is. Hulle sal besef wat die Here kan doen, soos vers 14 sê, ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. En ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. God sal weer vir Israel sy identiteit en lewensdoel teruggee. Sy gees sal die volk 'n wedergeboorte laat herleef, 'n wedergeboorte laat beleef. Hulle sal weer 'n lewensruimte, hulle land kry. Israel sal echter nie net uiterlik herstel word nie en weer 'n land en 'n nasionale identiteit het nie. Nee. Die gees wat in vers 9 en 10 bloot die lewensgees was, word in vers 14 die Heilige Gees. Israel sal innerlik nuut word. Hulle verhouding met God sal herstel word. Liewe luisteraar, hier is ook 'n woord vir vandag. Ons vier vandag Pinkster. Ons vier Pinksterfees. En ons dink aan die uitstorting van die Heilige Gees 2000 jaar gelede. Die Heilige Gees uitgegiet. Die Gees wat die lewegewer is. En tot vandag toe gee God lewe. Tot vandag toe bring God identiteit. Hy gee roeping deur sy woord en sy gees. Ons kan dit vandag ontvang en vier, want sê, daar is altyd 'n uitkoms. Uitkoms is altyd moontlik. Dit is duidelik dat geen doodsheid ooit te groot is vir God om weer lewe te skenk nie. Daar is niks so dood dat God nie lewe daaruit kan voortbring nie. Geen skande, geen sonde, geen roekeloosheid.
of wat ook al staan tussen ons en God, se lewende woord en gees nie. Wie in doodsheid vastgevang is, moet sy leë hande na God uitsteek en die lewe van God ontvang. Wie vrees ervaar, moet sy hand uitsteek en oorwinning kry. Ons word herinner dat nuwe lewe slegs moontlik is vanuit 'n lewende verhouding met God. Dit geskied deur God se woord en gees. Ons roeping is dus in hierdie lewe om uit God se hand te ontvang. Ons roeping is om hierdie lewe uit God se hand te ontvang. As jy vandag bang is, as jy vandag onseker voel of miskien verward voel. Miskien is daar iemand wat net vandag sê ek is okay, ek sal regkom. Esegiel 37 herinner eintlik 'n groot groep mense hierso. Herinner ons almal dat ons almal deel is van God se plan. Esegiel 37 sê dis my lewe is in u hand. My lewe is en Esegiel 37 wys dit vir ons dat God 'n groter plan het met ons lewens en dat my en u lewe deel is van hierdie skilderplan. God is besig om ons lewens op 'n skilderdoek uit te werk. En my en u lewe is deel van sy plan. Dit vorm deel van die spikkels. Dit vorm deel van die kolletjies. Esegiel 37 wys vir ons dat God 'n doek geskilder het waarop hy die grootste, die diepste en die mees geweldige probleme van hierdie hele wêreld hanteer. My dag, geliefdes, my kommer is 'n kolletjie op God se skilderdoek. God is groter. Daarom kan ons vandag vra dat hy ons bevry, dat hy ons vry maak van vrees, dat hy ons vry maak van onsself. Vrees maak van ons eie ek. Dis vrees maak van mislukking. Vrees maak van vrees vir armoede. Vrees vir verlies of hartseer. Vrees vir eensaamheid. Vrees vir siekte en pyn. Vrees vir ouderdom. Vrees vir die dood. Esegiel het die bevel van God uitgevoer en hierdie groot wonder het gebeur. Toe het God se gees in hulle gekom. En hulle het lewendig geword. En op hulle voete gaan staan. En die teks sê, 'n groot menigte. Liewe luisteraars, Kerk van Christus, dit is wat God vandag aan ons kerk en ons siele wil doen. Sy gees sal dit doen. Hy beloof dat hy lewe sal bring, waar daar dood en doodsheid, bangheid en koudheid is. En wanneer hierdie nuwe lewe aan ons gekom het, is die opdrag dat ons uitgaan en die hele wêreld gaan vertel. Dat ons uitgaan, dit is nie vir onsself om nie. Maar eers moet ons gevul word. Eers moet ons van binne gevul word. Die boodskap aan die disippels Pinksterdag. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. In Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Wanneer hierdie nuwe lewe, wanneer hierdie gees, hierdie nuwe lewende gees ons kom vul, dan sal niks en niemand ons kan keer nie. Ons kan dit nie vir onsself hou nie. En daarom gaan ons uit om te vertel. Daar's hoop, daar's lewe. 'N nuwe lewe in Christus. Kom ons bid saam. Here, ons bid dat daar vandag 'n roering in die kerk van Christus hier op aarde sal kom. En daar waar reeds vorm aan ons liggame gekom het, sal U ons nie net wakker maak, ja, lewendig wakker maak vir die koninkryk nie. Sal U nie net U gees in ons kom blaas sodat ons hierdie nuwe lewe sal ervaar nie. Tel ons op uit hierdie slemmering en maak ons 'n leermag wat sing. Voorwaarts Christen stryders, volg die kruisbanier. Maak ons mense wat gewillig is. Maak ons vreesloos. Maak ons toegewyd vir die saak hier op aarde. Amen.

Goeiemôre tannie se liefste goed. En hoe gaan dit met julle? Ek is so bly julle sit voor die radio en tannie wil met julle gesels. Nou soos gewoonlik het ons mooi musiek. Hier is 'n Bybelvraagie of twee en ek dink ons begin sommer dadelik met 'n gebedjie. Is julle almal voor die radio? Sit nou gou rustig. Maak toe julle oogies en dan luister ons na ons eerste gebedjie terwyl ons ons oogies toemaak. Die Here luister. Here, ek weet dat U luister as ek bid om vir U dankie te sê. U luister wanneer ek vir U dinge wil vra. U luister wanneer ek vir U sê dat ek U baie liefhet. Here, ek weet dat U altyd by my is. Wanneer dit donker is buite,

Wie van julle oudkies het verlede week saam met Tannie gekuier Sondag? Dan sal julle onthou dat Tannie vir julle die verhaal van Moses vertel het. Ons volgende liedjie sê, hy laat die sterre skyn en weet julle, ons het mos nou net 'n gebedjie gebid en gesê, wanneer het donker is buite, word ons partykeer bang. En dan is die Here mos by ons. Nou dit is julle werkie vir vandag. Julle moet 'n venstertjie teken met twee gordyntjies en dan buitekant moet dit donker wees, dan moet jy net sterretjies teken en 'n ou klein maantjie daarby. Dit is dan julle werkie vir vandag. Hy laat die sterre skyn. Kom ons hoor.

Wat 'n pragtige liedjie. En nou, sommer so 'n hele paar liedjies na mekaar en julle ken hulle goed.

0: Ek is baie verbaas, want die wêreld is mooi.
1: En maatjies, die wêreld is mooi. Ons het nou al die afgelope tyd geluister na die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Nou, Jesus het baie ongelooflike dinge gedoen. Hy het mense gesond gemaak wat siek was en blindes laat sien. Skares het hom oral gevolg. Jesus het omgegee vir die mense wat na hom toe gekom het. Eendag het 'n Romeinse offisier Jesus kom smeek om hulp. My werker is baie siek. Hy is te siek om uit die huis uit te kom. Jesus het geantwoord: Ek sal hom gaan gesond maak. Nee, nee, sê die offisier. Ek weet, u hoef maar net 'n woord te sê en dan sal hy gesond wees. Ek vertrou, u sal hom gesond maak. Jesus was verras om dit te hoor en bly dat die offisier hom so vertrou. Gaan dan huis toe, sê Jesus. Dit wat jy glo, sal gebeur. Die offisier het huis toe gehardloop en was hy nie bly nie, toe hy hoor, sy werker is weer gesond. Kan jylle nog hierdie verhaakie onthou? Eendag het Jesus en sy vriende in 'n boot op die meer gevaar. Dit was na 'n baie besige dag en Jesus was baie moeg. Skielik het 'n woeste storm opgekom. Die boot is rondgeslinger soos 'n kurkprop. Jesus se vriende was baie bang dat hulle sou sink, maar Jesus was vas aan die slaap in die boot. Red ons, Here, red ons, skree hulle vir Jesus. Hoekom is julle so bang? Vra Jesus, toe hy wakker word. Toe staan Jesus op en beveel die wind en die golwe om te bedaar. En maatjies, die storm het verdwyn. Almal was verstom. Selfs die wind en die golwe gehoorsaam hom, het hulle gesê. Jesus het hulle almal gered uit die storm op die meer. Nou, Jesus het een keer 'n storie vertel oor 'n skaapwagter. Ken julle ouetjies die storie? 'n Skaapwagter het 100 skape gehad. Hy het hulle almal versorg en hulle teen wilde diere beskerm. Eendag het hy agtergekom, een is weg. Toe het die skaapwagter die 99 ander skape in die skaapkraal gelos en sy verlore skaap gaan soek. Hy het oral gesoek, agter die bosse en rotse. Waar kon die skaap tog wees? Skielik het die skaapwagter 'n fyn gebler gehoor. Uiteindelik het hy sy verlore skaap gekry. Hy het hom opgetel en liefdevol huis toe gedra. Hy was so bly oor sy verlore skaap dat hy al sy bure genooi het vir 'n partytjie. God is soos daardie skaapwagter, het Jesus afgesluit. Hy gee om as selfs net een van sy skapies wegraak. Maar maatjies, Jesus het nog een story vertel wat ek graag wil hê julle moet na luister. Oor 'n vrou wat 10 muntstukke gehad het wat baie waardevol vir haar was. Het julle ouppies ook 10 stukkies geld of muntstukke? Eendag het die vrou een van haar muntstukkies verloor. Haar huis was donker en dit was donker op die vloer. Maar sy het die verlore muntstukkie probeer kry. Sy het 'n lamp opgesteek, haar huis uitgevee en oral daarna gesoek. Skielik het sy iets sien blink. Daar was die muntstuk weggesteek in 'n donker hoekie. Die vrou het haar vriende en haar bure geroep en gesê, kom ons hou partytjie, ek is so bly dat ek my verlore muntstuk weer teruggekry het. Net so is God baie bly as iemand omdraai om hom te volg. Elkeen is baie werd, net soos die vrou se verlore muntstuk. God wil elkeen van ons veilig bewaar. Dis ook 'n pragtige verhaal, nie maatjies? Nou gaan ons weer 'n bietjie saam met Tannie Karike na mooi musiek luister. En nou vertel sy vir ons van Jona.

Maatjies, en dis die verhaal van Jona. Nou gaan ons 'n bietjie kuier by Noag en al sy diere.

En daar gaan Noag en al sy diere. Ons laaste liedjie vir vandag is 'n lofsang. Dit beteken ons sê vir die Here baie dankie vir alles wat ons vandag het. Vir 'n pappa en 'n mamma, vir boeties en sissies, vir mense wat vir ons lief is en dat die pragtige dag weer vir ons skyn. Maatjies Tannie, wil dan hê julle moet hierdie laaste liedjie as julle kan lekker saam sing.

Onthou om julle pragtige aand toneeltjie te teken en wys dit vir pappa en mamma en geniet julle Sondag. Totsiens, maatjies.

Goeiemôre en baie welkom by Hartklop Generasie. Dis jou sonnaandprogram vir die jeug wat leef in Afrikaans. Ek is Daniel Morgan en ek en Nick Thomas kuier saam met jou vir die volgende 3 ure. In vandag se program luister ons na die Hartklop Generasie Gospel Top 15. Ons gesels oor wintergewoontes wat jou gemoed sal streel tydens kom ons praat daaroor. Later vertel Nikos meer van ons musiekster vir die week en vele meer. So trek daai koppie tee of koffie nader, raak saam ons rustig op hierdie Salige Sondag en hier is Nick met die Hartklop Generasie Gospel Top 15.

Baie dankie Tineel, hallo aan jou en ook allemaal wat ingeskakel is vanoggend vir ons Hardloop Generasie program. En soos jy gesê het, is dit nou tyd vir ons Hardloop Generasie Gospel Top 15. Ek is Nick, my voorreg om jou weer tot en met die nommer 1 snit op hierdie week se Hardloop Generasie Gospel Top 15 te neem. So bly gerus ingeskakel en geniet dit ook saam met ons. Ons kop oudergewoonte af vir te kyk watter snit hierdie week die 15de plek beklee en dit is John Riddick met sy snit The Way.

Blessing of Four het die week nummer 5 op die hardloopgenerasie Gospel Top 15. In die vierde plek hoor ons die klanke van Matthew West met sy snit Good.

0: Because you're good.
1: Dis Matthew West met Good wat die vierde plek opraap op die week se hardloopgenerasie Gospel Top 15 en in die derde plek is dit Mercy Me met Make It Well.

Dis Phil Wickham met Homesick for Heaven hierdie week nommer 2. En in die nommer 1 plek hierdie week op die hardloopgenerasie Gospel Top 15, Peter Burton met Where Would I Be?

Jy luister na Hardloop FM, 11 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemôre. Die Namibiese Nasionale Solidariteitsveldtog ter ondersteuning van Kiba het diep kommer uitgespreek oor die eskalasie van spanning rakende Kiba, insluitend regstappe wat deur die VSA teen die voormalige Kubaanse president, generaal Raúl Castro Cruz, aangekondig is. Die veldtog herhaal die belangrikheid daarvan om die soevereiniteit en die territoriale integriteit van alle nasies te respekteer in ooreenstemming met die handves van die Verenigde Nasies en die beginsels van internasionale reg. Dit glo dat die verskille tussen state deur dialoog, diplomatie en vreedsame betrokkenheid opgelos moet word. Die veldtog spreek verder kommer uit oor die humanitêre impak van langdurige ekonomiese en kommersiële beperkings op die Kubaanse volk, veral die uitwerking op toegang tot gesondheidsorg, energie en noodsaaklike goedere. Die Namibiese Inkomste Agentskap NAMRA sê die onlangse opgradering van die outomatiese stelsel vir douane data is 'n kritieke stap in die rigting van die transformasie van Namibië in 'n volledige digitale en mededingende logistieke spulpunt in die streek. NAMRA se hoof van douane en aksyns, Wilbroad Ponisu, het tydens 'n belanghebbende vergadering by Walvis Bay uitdagings erken, insluitend stelseltraagheid, netwerkonstabiliteit en vertragings in verklaring na die landwyse bekendstelling vroeër van dese maand. Ponisu beklemtoon egter dat die oorgangsprobleme nie beteken dat die stelsel misluk het nie, maar deel is van 'n grootskaalse opgraderingsproses. Hy sê NAMRA het 'n stabiliserings- en ondersteuningspadkaart geaktiveer met tegniese spanne wat reg oor die land ontplooi is om probleme aan te spreek en stelselprestasie te verbeter, veral by Walvis Bay wat die meeste van Namibië se vragvolumes hanteer. Taxibestuurders by Katima Mlilo het die hoë aantal ongeregistreerde taksies op die dorp betreur en sê dit is veel meer as die wat wel geregistreer is. Hulle sê hierdie taksies trek meer voordeel uit die onlangse 2 Namibiese dollar verhoging in taksietariewe, aangesien hulle nie die vasgestelde padvervoerkoste betaal wat op geregistreerde taksies gehef word nie. Die bestuurders beweer ook dat dit moeilik was om die verhoging op kliënte af te dwing, aangesien hierdie kliënte eerder van goedkoper ongeregistreerde taksies gebruik maak. Hulle voeg by dat hulle padwaardigheidstoetse moet ondergaan om hul taksies te registreer, wat dikwels tot duur herstelwerk aan hul motors lei. Nog 'n kommer wat geopper is, was die beperkte aantal taxihaltes. Hulle doen 'n beroep op die dorpsraad of verkeersdepartement om in te gryp. Nuus uit die buiteland, die VSA-Iran ooreenkoms wat binnekort onderteken kan word,

0: vereis 'n verlenging van die 60-dag lange wapenstilstand. Die Amerikaanse nuusagentskap Axios berig met verwysing na Amerikaanse ambtenaar dat die straat van Hormuz gedurende hierdie tydperk heropen sal word, Iran vrylik olie sal kan verkoop en onderhandelinge gevoer sal word om Iran se kernprogram te beperk. Voorheen het die Amerikaanse president Donald Trump beweer dat die ooreenkoms met Iran grootliks gefinaliseer is en dat die finale aspekte en besonderhede bespreek en binnekort aangekondig sal word. En laastens, die Raad van die Europese Unie, EU, het 'n jaarlange opskorting van douaneregte op belangrike stikstofgebaseerde kunsmisstowwe soos urium en ammoniak aangekondig met die doel om die impak van die Iran-oorlog op die Europese landbousektor te verlig. Die byna volledige sluiting van die straat van Hormuz het ongeveer 'n derde van die wêreldwye kunsmishandel ontwrig en pryse skerp opgedryf. Die Voedsel- en Landbouorganisasie van die Verenigde Nasies het verlede maand gewaarsku dat 'n langdurige blokkade 'n landbouvoedselramp kan veroorsaak. Die raad sê die maatreël sal na verwagting EU boere en die kunsmisbedryf ongeveer 69,6 miljoen Amerikaanse dollar in invoerregte bespaar. Die tariefopskorting is nie van toepassing op kunsmisprodukte wat uit Rusland of Belarus ingevoer word nie. Die maatreël sal in werking tree die dag na die publikasie daarvan in die EU se amptelike joernaal. Tans voer die EU reeds groot hoeveelhede kunsmisstowwe belastingvry in uit lande met voorkeur toegang, maar 'n beduidende volume kom steeds in met 'n tariefkoste wat wissel van 5,5 tot 6,5%. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 1 uur gehoor word.
1: Dis net na 11 is ingeskakel hier op Hartklop FM se Hartklop Generasie program en dit is nou tyd vir Kom ons praat daaroor. Vandag praat ons 'n bietjie oor wintergewoontes om jou gemoed te streel. Die winter nooi ons uit om stadiger te leef, dieper te rus en vertroostende roetines te skep wat liggaam en gees koester. In plaas daarvan om bloot die kouer maande te oorleef, koester die seisoen as 'n geleentheid om te herlaai. Van gesellige rituele tot sonlig en sosiale verbintenis hierdie klein gewoontes kan 'n merkwaardige verskil in jou bui en in jou welstand maak. So ons gaan inspring en nou tydens kom ons praat daaroor kyk na die eerste 6 gewoontes wat jy kan aanleer tydens hierdie winter om jou gemoed te streel en dan bietjie later in vandag se program in die rigting van 12:30 gaan ons dan voortkyk na die res van die gewoontes wat jy sommer nou al kan begin skep vir die aankomende winter. Vir nou luister ons eers 'n bietjie musiek, net daarna spring ons in en hoor wat is die eerste 2 gewoontes wat jy kan aanleer om jou welstand hierdie winterseisoen te koester. Ons luister eers na Kelly Clarkson saam met James Arthur met hulle snit From the Jump.

Dit was Lil Wayne en Bruno Mars met Mirror. Jy's ingeskakel hier op Hardklop FM en ons spring nou in en kyk na die eerste twee wintergewoontes wat jou gemoed sal streel. Skep 'n warm drankie ritueel. Om jou hande rondom 'n warm beker of koffie te vou op 'n koue oggend is so vertroosend. Of dit nou koffie, rooibos tee of kruie tee is, om jou warm drankie oomblik 'n bewuste ritueel te omskep of in 'n bewuste ritueel te omskep, kan iemand help om stres te verlig en oomblikke van kalmte te skep. In The Little Book of Hyge skryf Meg Wiking oor hoe eenvoudige vertroosende rituele sentraal is tot wintergeluk en emosionele welstand. Steek 'n lekker rooi kers aan, sit stil vir 'n paar minute in stilte en geniet die warmte en aroma werklik in plaas daarvan om jou drankie te jaag. Vir so 'n bietjie van 'n wenk, staan 10 minute vroeër op sodat jy alleen tyd het voordat jy moet wakker word vir skool of voordat jy nou gaan sit by die ontbyttafel en met die dolle gejaag van die dag begin, net so 10 minute vir jouself. Nog 'n wintergewoonte wat jy kan aanleer is jou deur om jou meubels in die sonlig te skuif sodat hulle lekker sonlig opvang. Wintersonlig is kosbaar. Om jou meubels te herrangskik sodat jou gunsteling stoel in 'n sonnige kolletjie staan, kan jou sommer dadelik beter laat voel. Die ideale plek om op te krul en 'n lekker heerlike boek te lees of dan nou soos ons vroeër genoem het daai warm drankie te geniet in 'n bietjie sonlig. Net hierna kyk ons na nog wintergewoontes wat jou gemoed sal streel. Vir nou luister ons eers nog lekker musiek. Volgende aan die beurt is Miley Cyrus met Secrets.

Sam Smith met I'm Not Here to Make Friends. Jy is ingeskakel op Hartklop FM se Hartklop Generasie program en ons kyk voort na gewoontes wat jou sal help om jou emosionele welstand te koester hierdie winterseisoen. Die volgende wenk of volgende gewoonte wat jy kan aanleer is koesterende kniskomberse. Winter is die seisoen van tekstuur en gemak. Sit sagte kombersies op beddens se voorente, rusbanke en leeshoekies om geselligheid deur die huis te skep. Omgewingsielkundiges verwys dikwels na tasbare gemak, sagte materiale, warmte en verskillende teksture wat ons senuweestelsel kan kalmeer en gevoelings van veiligheid en ontspanning kan skep. Al is dit bietjie koud, hou aan oefen. Dit is maklik om die koue donker oggende en aande as verskoning te gebruik waarom jy nie kan oefen nie, maar die winter is juis die ideale tyd om aan jou fiksheid te werk aangesien jou hart nie so hard hoef te werk omdat jy warm kry en sweet nie. Endorfine wat tydens oefening afgeskei word, kan ook jou gemoed lig en help om jou meer energiek te laat voel. Pretty vibes only.

the Chainsmokers en Bob Ross met Why Can't You Wait, voordat ook geluister na Yeezer en Miss Gideon met Hulle Snit Pretty Vibes. Jy is ingeskakel net hier op Hardloop FM en ons kyk nou na nog twee wintergewoontes wat jou gemoed sal streel. Hou jou hande besig. Winter is die perfekte tyd om 'n stokperkie te begin of te herontdek. Brui, inkleer, legkaarte, bak of jekel, moedig alles bewustheid aan en help om angstige gedagtes stil te maak. Hardwerk gebaseerde aktiwiteite skep ook 'n gevoel van prestasie en kan diep meditatief word. Kreatiewe stokperkies kan ook stres verminder deur die brein te help om op herhalende kalmerende take te fokus eerder as angstige gedagtes. En dan die laaste een waarna ons nou gaan kyk is skep 'n bad of stort ritueel. 'N Warm bad aan die einde van 'n koue dag kan 'n herstellende bedaar word, eerder as net 'n moeddoen routine taak. Voeg badsout, essensiële olies of kalmerende musiek by om dit in 'n

sensoriese ervaring te omskep. Volgens Isabel Roos van die Isaac Carstens Akademie is die volgende essensiële olies bekend vir hulle kalmerende en ontspannende eienskappe. Roemeense kameel

Hier later in vandag se program in die rigting van 12:30. Vir nou kan jy ingeskakel bly vir jou Sondag mantras net na die volgende musiek. Hier is Taylor Swift met Opalite.

Little Mix met Between Us. Jy's ingeskakel op Hardloop FM se Hardloop Generasie program en dit is nou tyd vir jou Sondag Mantras. As jy vir die eerste keer by ons aansluit tydens ons Sondag Mantras, hier is hoe dit werk. Ek het 15 mantras saamgebring of affirmations soos hulle in Engels sal sê. Ek gaan 5 op 'n slag vir jou deurgee en jy kan welkom voel om hulle te herhaal of jy dit nou hardop vir jouself sê of net in jou gedagtes herhaal, maak glad nie saak nie en jy kan ook welkom voel om 'n paar asemhaling oefeninge te doen terwyl die musiek speel of net terwyl die musiek speel aandagtig daarna luister. Die doel van die volgende paar minute is net vir jou om rustigheid in jouself en in jou gedagtes te vind. Hier is jou eerste 5 Sondag mantras. Ek is 'n sterk, bekwame persoon. Ek het moeilike dinge in die verlede gedoen en ek kan dit weer doen. Ek is veerkragtig. Ek word toegelaat om soms ontsteld, kwaad en hartseer te voel. Dit is deel van menswees. My persoonlike grense is belangrik en ek word toegelaat om my behoeftes aan ander uit te druk. Hier is Addison Rae met Times Like These en net daarna jou volgende 5 Sondag mantras.

Dit was James Young met Infinity en hier volg jou volgende 5 Sondag mantras. Nee is 'n volledige sin en ek hoef nie my grense te verduidelik of te regverdig nie. Ek word toegelaat om goed te voel en plesier in die lewe te ervaar. Ek is waardig om goeie dinge te ontvang en my doelwitte in die lewe te bereik. Die verlede is die verlede en my verlede voorspel nie my toekoms nie. Ek vergewe myself vir die foute wat ek gemaak het en ek weier om dit teen myself te hou. Volgende aan die beurt, Petite Biscuit met Sunset Lover.

Hier volg jou laaste 5 Sondag mantras. Ek word toegelaat om begeertes te hê en 'n stem te hê. Ek hoef nie my hoop en drome prys te gee nie. Al hierdie harde werk wat ek insit om my doelwitte te bereik, sal vrugte afwerp. Ek is in staat om gesonde keuses te maak. Ek ken my waarde. Dit was ons Sondag Mantras. Jy kan ingeskakel bly net na die volgende musiek. Vertel Nikos meer van ons musiekster vir die week. Net daarna om 12:30 sluit ek dan weer by ons luisteraars aan en ons gesels voort oor wintergewoontes wat jou gemoed sal streel.

Goeiedag en welkom by Musiekster op Hardloop FM. Ek is Nick en vandag weer eens by voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musiekkunstenaar. Vandag val die fokus op Joni Mitchell met die vraag wat gevra word: wat het geword van die ikoniese Both Sides Now sanger? Met haar lirieke en engelagtige stem het sy die wonderwêreld van haar kleintyd geskilder, Rose and Flows of Angel Hair, and Ice Cream Castles in the Air, and Feather Canyons Everywhere, I've Looked at Clouds That Way. Danksy treffers soos Both Sides Now het Joni Mitchell al 35 miljoen albums verkoop, maar haar sprookjesverhaal het 'n donker kant gehad, my lewe was een geveg na die ander, sê sy. Roberta Joan Anderson, gebore 7 November 1943, het op afgesonderde Kanadese dorpies in die provinsie Saskatchewan en die stad Saskatoon groot geword. Op die ouderdom van 9 was sy so siek weens polio dat sy weer moes leer loop. In die tyd het haar lewenslange rookgewoonte begin. Die polio het haar linkerhand permanent verswak, maar Joni het ander maniere bedink om haar gitaar te snaar en vreemde drukke ontwerp, sodat sy die klanke en lirieke in haar kop kon bevry. Ek het later besef polio het my voorberei op die lewe.

Want sukses het nie maklik vir Joni Mitchell gekom nie. Sy het skool verlaat en met haar gitaar geswerf, as kelnerin gewerk en in koffiewinkels gesing. Swanger geraak en haar baba vir aanneming opgegee, omdat sy brandarm was. Daarna is sy deur twee huwelike. Ek besef nou ek moes in my jeug die onkruid uit my siel trek, het sy dekades later gesê. Deur dit als was musiek haar uitkoms en in 1966 het sy die wêreld met Both Sides Now betower.

Mettertyd het Joni Mitchell se trofeekas begin bult. Toch het sy nooit thuis gevoel in die musiekbedrijf nie. Sy het kort verdwyn om 'n kluisenaars bestaan iewers te voer. Maar die musiek het bly op borrel en sy word as een van die invloedrykste liedjieskrywers ooit beskou. Sy het ook baie van haar albums se omslae self geskilder.

Tussen alles dier is Joni Mitchell geteister deur die onverklaarbare toestand Morgellons, wat die vel onuithoudbaar laat jeuk en sere veroorsaak weens 'n krappery. Dit het haar immuunstelsel so verswak dat sy moes ophou toer. Ek kon nie meer vlug nie. En in 2015 is Joni deur 'n breinaneurisme neergeval. Daarna kon sy nie loop, praat of gitaar speel nie, maar sy het weer begin veg met behulp van haar vriendin en medesangeres Brandy Carlile. Vir jare het Brandy en ander vriende soos Elton John en Paul McCartney gaan musiek maak by haar huis in Los Angeles. Op 'n dag het Joni onverwags begin saamsing en in 2023 het sy vir die eerste keer sedert haar aneurisme op 'n verhoog gestap en in 'n grower stem haar ou treffer gesing. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow, it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. Sedertdien het sy voorheen onbekende liedjies uitgereik en in Februarie vanjaar, op 82 jaar, het Joni haar 11de Grammy gewen. Sy trek steeds onkruid uit haar siel, sê sy, maar sy bly 'n vegter. Ons musiekster vir vandag hier op Hartklop FM, Joni Mitchell. Tot die volgende keer van my, Nick. Tot ziens.

Ons sê baie dankie vir Nick wat ons meer vertel het van ons musiekster vir die week. Jy's ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en ons het vroeër vandag tydens kom ons praat daaroor so 'n bietjie begin praat oor wintergewoontes wat jou gemoed sal streel. Ons het gekyk na die eerste 6 gewoontes wat jy kan begin implementeer in jou lewe om jou welstand hierdie winter te koester en ek het nog 5 vir jou saamgebring waarna ons gaan kyk. So daarvoor kan jy uitsien vir die volgende halfuur tot die einde van ons program. Die volgende gewoonte wat jy kan oorweeg is geur jou huis of jou kamer bedagsaam. Verskillende geure kan verskillende luimte dwars deur jou huis skep. Vars sitrusgeure werk goed in kombuise, terwyl lavendel, sandelhout of vanilje streelend is in slaapkamers en leefruimtes. In haar aromaterapie boeke beklemtoon Valerie Ann Warwood hoe geur emosionele welstand en geheue beïnvloed. Geurige kersse of verspreiders kan dus 'n huis onmiddellik geruststellend laat voel. Die volgende woonde skep gesonde slaapgewoontes. Winterse langer nagte is die ideale geleentheid om rus te prioritiseer. Mik vir dieselfde slaaptye, stel jou ligte vroeër sagter in die aand of skakel die hoofligte af en sit die bedlampie aan en staanlampe aan en verminder ook skermtyd voor slaaptyd. Slaapkundiges beklemtoon dat kwaliteit slaap immuniteit, hormoonbalans en baie ondersteun, alles veral belangrik gedurende die winter wanneer siektes en moegheid meer algemeen is. Navorsing wys ook dat gesonde ligblootstelling gedurende die dag slaapgehalte kan verbeter. Net hierna kyk ons dan nog wintergewoontes wat jy kan implementeer in jou lewe om jou welstand, jou emosionele welstand veral hierdie winterseisoen te koester. Hier is The Weeknd met In Your Eyes.

Dit was Ariana Grande met haar snit Into You. En ons kyk nou voort na wintergewoontes wat jou gemoed sal streel hierdie winterseisoen. Geniet oggendsonlig. Blootstelling aan oggendsonlig is veral goed gedurende die winter. Sonblootstelling in die oggend en middag help om jou liggaam se sirkadiese ritme te reguleer en kan jou energievlakke en slaapgehalte verbeter. Navorsing gepubliseer in die BMC Public Health het gewys dat blootstelling aan sonlig 'n belangrike rol speel in slaapregulering en om jou sirkadiese ritme te reguleer. Nog 'n gewoonte, maak die meeste van mooi weer. Wanneer dit mooi weer is, kom buite, alles dit hoe kort, drink 'n koppie koffie in jou tuin, gaan stap om die blok of in die natuur. Ons kan gerus by die Noorweegse konsep van Vroeloofsloof leer. In 'n land met lang, donker winters het die Noorweers geleer om die meeste van hulle tyd in die natuur te maak, selfs al is dit hoe koud. 'n Noorweegse digter het die term vir die eerste keer 1850 gebruik om te beskryf hoe buitelug jou spirituele en geestelike welwees kan verbeter. Vandag is dit deel van die Noorweegse kultuur en word vir enigiets van 'n buiteligstap tot tyd in die sauna na 'n seeswem gebruik. Dit gaan daaroor om vars lug in te asem, die eenvoud van die natuur te geniet en waardeer en stil te word. Net hierna kyk ons na die laaste gewoonte wat jy hierdie winter kan begin toepas in jou lewe om jou gemoed tydens die koue maande te streel. Hierso is MJMT met Kids.

Prime Circle met I'm Ready en jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program. Ons kyk nou na 'n laaste gewoonte wat jy hierdie winter kan begin toepas in jou lewe om die beste te maak van jou geestelike welstand tydens die koue maande. Koester sosiale verbindings. Baie van ons is skuldig daarom om gedurende die winter by die huis te hiberneer en min te sosialiseer. Dit kan soms isolerend voel. Maak 'n punt daarvan om steeds vriende te sien, al is dit vir klein afsprake soos 'n vinnige koffie of ja, net so 'n bietjie vir 'n uur by mekaar uitkom. Dit is belangrik om nog steeds sosiaal te wees tydens die wintermaande. Dit is dan altesaam 11 wintergewoontes waar ons gesels het vandag om jou gemoed te streel tydens die wintermaande en dit bring ons ook aan die einde van ons Hardklop Generasie program op hierdie Sondag. Ek hoop jy dit net so baie soos ek en Nick geniet en dat jy 'n heerlike dag verder in die klanke van Hardklop FM sal hê. Vir nou kan jy ingeskakel bly vir die nuus om 1 uur en Chris met sy musiekmandjie net daarna. Ek sluit af met Peggy Goose se net Starry Night. Tot die volgende keer. Totsiens.

Jy luister na Hartklop FM, 1 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemiddag. Die Wêreldgesondheidsorganisasie WGO het Namibië se pogings geprys om openbare gesondheidsreaksies te versterk met die fokus op die land se verskerpte stryd teen malaria-oplewing en sy voortgesette leierskap in tabakbeheer reg oor Afrika. Die organisasie merk op dat Namibië byna 28,000 malaria gevalle gedurende die eerste 10 weke van 2026 aangeteken het, nadat die buitengewoon swaar reënval gunstige toestande vir muskietteeling geskep het. Gebiede waaronder Katimamlilo, Andara, Kurinkuru, Outapi en Nyangana is van die ergste geraak. In reaksie hierop het die Ministerie van Gesondheid in samenwerking met die WGO en ander vennote verskerpte intervensies in die geaffekteerde Zambesi, Kavango-Oos en Kavango-Weststreke van stapel gestuur. Maatreëls sluit uitgebreide toesig, vinniger behandeling, verhoogde binnensuise bespuiting en wyer verspreiding van muskietnette in. Die WGO het intussen Namibië se aanbieding van die tweejaarlikse koördineringsvergadering van Afrika Tabakbeheer Vennote uitgelig. Tijdens die vergadering het die adjunkminister van Gesondheid en Maatskaplike Dienste, Susan Jakela, 'n beroep gedoen op sterker streeks samenwerking om die groeiende las van tabakverwante siektes aan te spreek en beleidsafdwinging reg oor Afrika te verbeter. Die WGO-verteenwoordiger in Namibië, Richard Banda, waarsku dat tabakgebruik een van die voorste voorkombare oorsake van sterftes wêreldwyd bly, veral wat lae en middelinkomste lande raak. Die vergadering het hernieude verbintenisse van Afrika-lande en vennote uitgelig om tabakbeheermaatreëls te versterk, tabakverwante siektes te verminder en gesonder gemeenskappe reg oor die vasteland te bevorder. Nuus uit die buiteland, die VSA het die toegang van wettige permanente inwoners wat die afgelope 21 dae in die Demokratiese Republiek van die Kongo, DRK, Uganda of Suid-Sudan was, tydelik verbied met verwysing na kommer oor die Ebola-virus. Amerikaanse burgers, onderdane en groenkaarthouers was vrygestel van 'n 30-dae Ebola-verbod, maar die Amerikaanse CDC sê dat die uitbreiding van die verbod na groenkaarthouers nodig was om te keer dat die virus die land binnekom. Die Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê dat die toepassing van hierdie gesag op wettige permanente inwoners vir 'n beperkte tydperk 'n balans bied tussen die beskerming van openbare gesondheid en die bestuur van noodreaksiehulpbronne. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die risiko dat die seldsame Bundibugyo variant van die Ebola-virus in 'n nasionale uitbreking in die DRK kan verander tot baie hoog aangepas en het die uitbreking daar en in Uganda tot 'n noodgeval van internasionale kommer verklaar. Sedert die Iran-oorlog begin het, het 27 lande stappe geneem om krisisinstrumente in plek te stel wat vinnig toegang tot befondsing uit bestaande Wêreldbankprogramme kon kry. Die Wêreldbank het nie die lande of die totale bedrag van fondse wat moontlik aangevra is genoem nie. Dit dui wel aan dat die 3 lande nuwe instrumente goedgekeur het sedert die Midde-Oosterse konflik in Februarie begin het, terwyl ander steeds die proses voltooi. Die oorlog en die gevolglike ontwrigting van globale energiemarkte het globale voorsieningskettings getref en veroorsaak dat noodsaaklike kunsmisversendings ontwikkelende lande bereik. Amptenare in Kenia en Irak het bevestig dat hulle vinnige finansiële steun van die Wêreldbank soek om die gevolge van die oorlog, byvoorbeeld stygende brandstofpryse, te bestuur. Die 27 lande is onder 101 wat toegang gehad het tot een of ander vorm van voorafgereelde finansieringsinstrumente wat hulle tydens 'n krisis kon benut, insluitend 54 wat 'n blitsreaksieopsie

onderteken het, wat lande toelaat om tot 10% van al onuitbetaalde finansiering te gebruik. En tenslotte, plaaslike sportnies, Namibiese karatiespan het 42 medailles by die 23ste Unie van Afrika Karate Federasies streek Suid Karate Kampioenskappe gewen, wat van 14 tot 17 Mei 2026 in Angola gehou is. Die span het 4 goud, 3 silver en 25 brons medailles tydens die kompetisie ingesamel, wat deelnemers van regoor Suid-Afrika ingesluit het. Die hoogtepunte van die toernooi was in die manlike span kata afdeling waar Keanu Stuurman, Gino Sabati en Dylan Grove goue medaljes en die trofee vir Namibia gewen het. Stuurman sê Namibia se sukses in die span kata het die res van die span gemotiveer, veral omdat dit die land se eerste senior span kata verskyning sedert 2019 was. Hy voeg by dat leidruchtige skares en tuisondersteuners in Angola 'n uitdagende omgewing vir besoekende atlete geskep het. Stuurman sê egter dat geestelike voorbereiding en doelgerigtheid om deur die kompetisie gedra het. Namibiese medalje oes weerspieël die land se vordering in Afrika karate, terwyl atlete nou hul fokus na die komende Afrika kampioenskappe later vanjaar verskuif. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardloop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weer vooruitsigte vir vandag, Sondag, die 24ste Mei 2026, soos ontvang van die Namibiese weerkantoor in Windhoek. Die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die noordooste en sentraal-ooste, elders mooi weer en warm tot baie warm oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Die getyde Walvis Baai laagwater om 27 minute voor 10 en hoogwater weer om 2 minute voor 4 vanmiddag. Die sonsondergang in die omgewing van Windhoek vanaand om 16 minute oor 6. Die verwagte maksimum temperature vir vandag, Arandus 32, Arenos 27, Aroab 26, Aos 23. Buitepos 26 en Nana 29, Gobabis en Grootfontein 26 grade Celsius. Elana Fidi 29, Henties Baai 20, Karasburg 26, Kitimamalilo 27, Keetmanshoop 26, Korrigas 31, Maltehee 26, Marienthal 27, Lüderitz 25, Kurinkuru 29, Noordover en Okahao 28, Okkarara, Okokuyu as ook Okongu 27 vandag, Omururu 28, Omthia 27, Ondangwa 30, Opuo 29, Oranjemund 19, Oshakati 29, Oshinene 25, Oshivarongo 26, Outapi 29, Oudju 27, Reboth as ook Rundu 26, Sesfontein 33, Swakopmund 19, Teresbaai 20, Tsumkwe 26, Tsumep 27, Walvisbaai 22 en die hoofstad Windhoek verwag een maksimum van 27 grade Celsius vanmiddag. Ter afsluiting herhaal ons die voorspelling vir die binneland van Namibië vir vandag, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die noordooste en sentraal-ooste, elders mooi weer en warm, maar bloedig warm oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en matig, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese weerkantoor vir die res van vandag, Sondag die 24ste Mei 2026.
0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hardklop FM.
2: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.

En daardie kenwysie beteken, dit is weer tyd vir Uit My Musiekmandjie op Hartklop FM. Hartlik goeiemôre, ek is Chris Matthee, dit is my voorreg om weer in die volgende 50 minute of wat, 'n gunsteling album uit my persoonlike musiekversameling met jou te kan deel. Vanmiddag se fokusalbum is The Best of Times, en ook bekend as The Best of Styx, van die popgroep Styx, dit word gespel STIX, en die album is in 1997 uitgegee deur A&M Records. Dis 'n versamelalbum wat die grootste treffers van die groep Styx bevat, en die hoofsnit The Best of Times is oorspronklik vrygestel op die album Paradise Theater in 1981. 'n Lied wat vir Styx weer opnuut op die kaart geplaas het, en dit weerspieël Dennis de Jong, die meester brein agter die groep Styx, se visie van 'n samelewing wat in verval is, en dit word gesimboliseer deur die fiktiewe Paradise Theater. 'N Mengsel van kragbelades, arena rock en progressiewe theaterelemente, dit is alles deel van hierdie album vanmiddag, The Best of Times, The Best of Styx. Ons val weg met die titelsnit en luister dan ook na die groote van hulle uit die 70er jare, Lady en Show Me The Way. Tonight.

Show Me The Way, die klanke daar van die groep Styx. Styx is 'n Amerikaanse rockgroep wat in 1972 in Chicago gestig is en hulle is bekend vir hulle mengsel van progressiewe rock, hard rock en kragtige ballades. Hulle het groot sukses behaal in die laat 1970s en vroeg 80s met albums soos The Grand Illusion, Pieces of Eight en Paradise Theater, waarna ons reeds verwys het. Die groep het oor dekades heen verskeie lede gehad, maar hulle bly steeds aktief en hulle toer wêreldwyd. Ons gaan so bietjie later kyk na die vroeë geskiedenis van die groep, wie die groep lede was oor tyd en dies meer. Vervolgens nog 'n baie groot treffer van Styx uit die laat 70er jare, Babe, en dan ook Too Much Time on My Hands.

Dit is Styx met Don't Let It End en het kom van vanmiddag sy focus album The Best of Times, The Best of Styx. Eerste groot sukses vir Styx hier in die jare 1973 tot 76, die album Styx 2, soos in 2, het die treffer Lady opgelever, wat die groep sy eerste groot deurbraak was. In 1975 het Tommy Shaw by die groep aangesluit, nadat Korolewski vertrek het. De Korolewski, as jy wonder, waar kom hy nou in die prentjie? En dis John Korolewski, wat die groepse gitaarspeler was in die heel aanvanklike stigtersjare van die groep. Die grootste sukses waarskynlik dan in die periode 1977 tot 1981, die album The Grand Illusion uitgereik in 1977 met Come Sail Away, wat multi-platinum status bereik het. Pieces of Eight uitgereik in 1978 met treffers soos Renegade, waarna ons ook 'n bietjie later gaan luister. Dan Cornerstone in 1979, wat die belade Babe opgelever het, waarna ons sopas geluister het. Dit was 'n nommer 1 treffer in die VSA. En dan Paradise Theater 1981, wat nommer 1 op die Billboard 200 treffers per jaar bereik het en die treffer The Best of Times bevat het. Ons volgende drietal is Boat on the River en dan ook die een waarna ek sopas verwys het, Renegade.

Die klanke daar van Styx met Renegade op Hartklop FM. Jy is aangeskakel by Uit My Musiekmandjie en dit is my program wat ek die voorreg het elke sonndagmiddag so vanaf 10:01 tot 2:00 om met jou die luisteraar 'n gunsteling album uit my persoonlike musiekversameling te kan deel. Vanmiddag se album is The Best of Times, The Best of Styx, gespel STIX, die Amerikaanse rockgroep, uitgereik in 1997 deur A&M Records. Die oorspronklike lede van die groep Styx was Dennis De Young, klaverbordspeler en hoofsanger, ook Chuck Panotto wat vir bas verantwoordelik was, sy broer John Panotto wat die tromspeler was en dan James Young, gitaar en sang en John Kurelewski, gitaar en sang. Belangrike lede wat later gevolg het, onder andere Tommy Shaw wat ook heelwat van die latere musiek geskryf het, saam met Dennis De Young, Tommy Shaw ook 'n kranige gitaarspeler en 'n goeie sanger en dan ook mense soos Todd Zuckerman en Lawrence Gowan wat in latere jare lede van die groep geraak het. Ons luister vervolgens na Styx met Rockin' the Paradise en Sing for the Day.

Die klanke van Styx vanaf vanmiddag se Fokus album The Best of Times, The Best of Styx uitgereik in 1997. Ja, in 1983 was dit tyd vir die eksperimentele fase in die groep se bestaan en hulle het die album vrygestel Kilroy Was Here wat die bekende Mr. Roboto ingesluit het waarmee ons vanmiddag se program gaan afsluit. Interne spanning het egter toegeneem in die groep. Dennis de Jong het in 1999 vertrek weens kreatiewe verskille wat hy met die ander groeplede gehad het. Shaw en Young het die groep voortgesit met nuwe lede en vandag toer Styx steeds aktief. Hulle bly gewild by klassieke rock aanhangers en hulle sing dan waarskynlik hoofsaaklik 'n mengsel van hulle grootste treffers deur die jare. Groet uit vanaf my Chris Matthee, ons sluit af met Mr. Roboto en die musiek van Styx wat ons die afgelope 50 minute weer herontdek en ervaar het. Ek sien daarna uit om weer aanstaande Sondag in jou geselskap te wees. Tot dan, groetnis!

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Goeiemôre en baie welkom hier by ons gemeenskapspersoonlikheid. En ons gemeenskapspersoonlikheid vir die week is Edmund van Niel. Spreek ek jou naam reg uit? Kom ek vra eers so. Goeiemôre.
2: Yes, môre Sherifa, dankie. Dat jy hulle my het. Yes.
1: Het jy 'n tweede naam?
2: Ja, maar ek gebruik hom nie sommer nie.
1: So jy wil hom ookie vir my gee nie.
2: Nee.
1: Wat is dit met mense en tweede name?
2: Ach nee, weet ek het hier, ek het die match teen met tweede name. Ek is Edmund Sebastian van Niel.
1: Dis dan so 'n mooi naam.
2: Ja, baie mense voel so, maar yes, ek is seker maar hoe hulle kleintyd ons mense om uitgespreek het, het ek van hom begin hou nie.
1: Hoe die inwoners kleintyd jou naam uitgespreek?
2: O, jy weer weet, hulle het sommer gesê Sebastian.
1: O,
2: en, ja,
1: hoe moet jy hom, hoe wil jy hee, moet ek dit vir jou uitspreek?
2: Dis Sebastian.
1: Vertel ons wie jy is, waar is jy gebore, waar het jy jou vormingsjare groot geword, en waar het jy nou laerskool begin, en hoërskool? Kom ons, dek eerst daar die gedeelte van die lewe.
2: Ok, Edmund S. van jou. Ek was gebore in Suid-Afrika. Maar my ouers het daai tyd Suid-Wes-Afrika toe kom trek, toe ek nog baie jonk was. Ek het skool hier begin. Ek was op Kamams Primair. Van onze tyd was ons nog standaard, sub A tot standaard 4. Standaard 5 was ek op Kommersdaal Primair. En daarvan af toe gaan ons mos maar Jalla Duplessis toe.
1: Hoe was die skole in daai tyd nog?
2: Weet jy, daai tyd, ek soos van waar ek nou staan, was daar baie meer orde, want ons het nog pakslag gekry op skool. So, orde en die respect vir onderwijsers en vir wat hulle doen, dat, ja, dit was baie meer. En is nogal een ding wat ek sien in baie mense.

0: in my jong mense, skoolgaande jong mense deesdae.
1: Mhm.
0: Is die respek vir die onderwysers. Is die respek vir die onderwysers is iets wat baie mense sal nog baie meer kan of sal wil bysit, maar vir my is dit nogal die een ding wat baie uitstaan.
1: Ek gaan jou nou so 'n bietjie rem. Jy het nou so vinnig deur jou skooljare gewandel. Vertel ons van jou ouers.
0: Ek is 'n oupa ouma kind.
1: Mhm.
0: Oupa ouma kind. My ma het ook by ons gebly. Ons was een groot huishouding. So my ma, ek en my ma het amper soos suster en broer groot geraak.
1: Mm.
0: Maar ek het geweet as my ma, maar my ouma en my oupa het vir my groot gemaak.
1: Enigste kind?
0: Nee, ek het twee susters.
1: Mm.
0: Hulle is al twee in Suid-Afrika.
1: Ouer as jy?
0: Nee, ek is die oudste.
1: Is jy die oudste? Yes. Hoe gereeld sien julle mekaar?
0: Eerlik wees my jou, Sherifa, ek het hulle baie jare laas gesien en ek het baie jare gelede al eindelijk met hulle kontak verloor. Ek het hier en daar het ons weer kontak gemaak. Ach, jy weet, in die eeuw van selfone, waar mense se nommers so gou change, en jy dink nog, jy het hulle kontak details, dan het jy dit lang nie meer, of as jy weer probeer bel, en so aan en so voort.
1: Hmm.
0: So, dit is hoe ons, maar ons het nog hier en daar, het ons hallo en gesien mekaar en so on, maar
1: mag ek 'n moeilike vraag vra?
0: Ach ja, inderdaad.
1: Wil jy hulle graag weer sien?
0: Ja, nogal, weet jy. Hmm. Yes, ek wil.
1: Kom ons gesels. Jy het vir my ietsie geskryf en jy sê, jy kom uit 'n gebroke huis. Wat het gebeur hier rondom 15 jaar oud?
0: Man, dit was toe my oupa afsterf. My oupa het afgesterf aan beroerte.
1: Mm-hmm.
0: So ons het ons huis verloor en die huisgesin het eindelijk letterlijk uit mekaar uitgespat. Ek kan amper sê, soos elkeen vir homself.
1: Maar as jou oma?
0: My oma was toe ouwe thuis toe.
1: Mm-hmm.
0: En ek het amper maar sy eie pad gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En die feit, ek was homeless vir nogal heel wat, vir geruime tyd.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, kyk, ons is, as daar nou een ding is wat ek van my ouers geleer het, my oma en my opa, is om nooit op te gee nie. En weet jy, ek het, dit was nie maklikie, obviously, maar ons het deurgedruk. Ja, jy het maar daar geslap wat jy kon. Maar ten einde het ek, en baie vriende het my toe ook ingeneem. Hulle ouers het ook, dat ek daar bykie wil bly en so aan en so voort. Maar kyk, ultimately moet jy kan uitstaan en opstaan vir jouself en om achter jouself te kyk. So, ek het op een baie jong ouderdom vir myself begin werk. Dis my eerste werk was as een normale sekuriteitswag. Hmm. En ek het by hotelle gewerk. En,
1: so oud was jy nou van die 15 jaar af toe jy nou die sekuriteitswag word?
0: Dus ek was seker 18, 19.
1: En 3 jaar vir 'n 15-jarige kan nog lank word?
0: Oh ja, nee, dit kan.
1: Ja.
0: Dit kan.
1: Ja.
0: En ek meen dan eet die sommer vir 'n paar dae nie en ja, al die goeikies. So, maar ja, dit het mens baie, emotioneel baie sterker gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En ek meen, dit is nog altyd iets wat ek gehad het. Ek sê altyd, dit is iets wat ek by my oma gekry het. Want sy was die stil sterk. Alhoewel alles lyk het rondom, maar het mekaar uitval en everything else. Maar sy was nog altyd sterk. En ek denk, dit is iets wat ek by haar, kan sê by haar geërf het, by haar geleer het. En so aan.
1: So toe jy nou 18 word in sekuriteitswag, waar kom hierdie voorliefde vir dans toe in?
0: Weet jy, Sherifa, dis nogal iets wat ek altyd gehad het.
1: Die voorliefde vir dans?
0: Ek kon altyd dans, yes.
1: Weet jy kon, vir my van dit gee nie?
0: Ek kon altyd dans. Ek kom uit 'n baie artistiek family.
1: Hmm.
0: My oom is een van die voorkoorleiers, Cassie van Heel.
1: Mhm.
0: Is my ma se broer.
1: Mm.
0: So, ons kan nog altyd sing, ek kon altyd dans en so on en so forth. So, dit is, so die voorliefde vir die performing arts, kan ek sê, is maar iets wat ek

0: Wat het jy gedoen om uit mismoedigheid elke oggend tog op te staan ten spyte van jou omstandighede?
1: Ek het elke dag net vir myself gesê, nog net vandag.
0: Elke keer.
1: En nog net vandag en nog net vandag.
0: Dis 'n goeie leuse.
1: Ja, kyk baie wanneer jy in so 'n situasie sit, weet jy nie of jy die einde van die week sal sien nie. Jy weet nie of jy die einde van die maand sal sien nie. So wat vir my in daai tyd nie baie sin gemaak het met die feit dat jy wil verder. Jy aim ver, maar jy vat dit dag by dag.
0: Jy het ook in swak op mond opgeëindig?
1: Yes, ek het toe. Kyk,
0: toe dinge nou hier in Windhoekie so lekker uitwerk
1: nie? Nie so lekker uitwerk nie, is ek toe swak op toe. Aanvanklik het ek mense daar gaan help met hulle studio.
0: Ja.
1: Want die was ook amper besig om onder te gaan. Hulle het nou al, kyk, en omdat ek nou al
0: gevestig
1: was, ja, in die industrie, het hulle toe vir my genader om hulle te help. So ek het dit gesien, okay, dit is dan net weer vir my 'n kans om maar weer van voor af te begin.
0: Dit kan seker nie sleg wees om dit elke keer te doen nie.
1: O, oh, ja nou.
0: Ten minste is daar 'n begin.
1: Ja. Weet jy, dit maak nie saak hoeveel keer jy oor begin nie.
0: Nee, elke reis begin met een tree.
1: met een tree.
0: Ja.
1: En is die eerste tree, dis waar dapperheid inkom. Ek meen, in die lewe, you need to be brave, man. Jy moet dapper wees. Yes, makliker gesê is gedaan, maar
0: begin by jou.
1: Exactly.
0: Wat gebeur toe in 2019?
1: Weet jy, in 2019 het ek beroerte gehad.
0: Hoekom? Was jy onder so'n geweldige stres?
1: Baie stres, geweldige druk, baie stres. En ek was vir 'n maand in ICU in die Weskaap. Die hele linkerkant was verlam.
0: Hoe kom ons uit swak op mond uit in die Weskaap?
1: Toe ek het swak op het kom, het ek weer my ou liefde ontmoet. En ja, ons was 2 jaar saam. En aanvankelijk het ons toe besluit, maar ons wil trou.
0: Mm-hmm.
1: So, die verwagtinge as man, weet jy, kom daar baie, baie sterk deur. En die industrie wat ek in werk toe, wat die arts is, jou inkomste is nie altyd
0: sê konsekwente.
1: Dit konsekwente en stabiel.
0: Vasgestelde.
1: Yes.
0: Salaris.
1: Salaris nie.
0: Ja.
1: So en as man van die huis en jy is 'n pa. Ek meen ek sal sê baie mans in die wêreld vandag beklei maar die oorlogies in die stilte. Ach, ek meen, dit is hoe ons aan mekaar gesit is. Jy wil nie mense plan, jy wil nie ander mense jou probleme gee nie en so aan en so voort.
0: Mm-hmm.
1: Maar nie te min.
0: Ja.
1: En ek kan sê of ek glo dit is waar. Hoekom ek die beroerte gehad het. Ek meen, ek was onder geweldige stres. Oor verwagtinge, maar wat ek op myself sit.
0: Ja, ons stel partymal swaar koffers op.
1: Yes, wat ek op myself gesit het.
0: Maar hoe het jy nou in die Weskaap beland?
1: Die ding was, ek was so 2 dae in die hospitaal hier, en ek het die neuroloog het my kom sien. Vir hy 2 dae was ek nie regtig by nie. Ek was by, maar as ek ook nie by nie. Maar toe hy nog vir my kom sien, toe is dit een van die dae wat ek daarom kan weet wat rondom my aangaan, toe in extent. En hy toe die operasie met my kom discuss. En ek onthou nog, my woorde was nie, maar Doc Lester, dis al 2019. Jy kan nie wil vir my oopsny, my hele side van my kop wil oopsny en haar skeer. Ek werk op stage, ek werk op camera, ek werk met mense en die groot stuk merk sal nie vir my werk. Is daar nie alle ander manier om hierdie operasie te doen. Mm. Toe sê hy vir my, ja, kyk, daar is een van twee dokters in Afrika wat die ander tipe operasie doen. Ach, hulle gaan by die groot aar in die lies.
0: Mm.
1: Hulle het net so klein gaatjie gemaak.
0: En dis nou vir hierdie operasie wat jy in die Wes-Kaap beland het?
1: Yes, wat ek in die Wes-Kaap beland het.
0: Jy was nogal gelukkig, hoe die beroerte jou geraak?
1: So, my, as 'n danser en as iemand wat doen wat ek doen, was dit verpletterend. Dit was...
0: Maar het gehaald dat jy fix is, nie?
1: Oh, yes.
0: Dat jy geoefen
1: het. Ja. Nee, dit het baie, baie gehaald. Ja. Want met my recovery, muscle memory het 'n groot, groot, groot rol gespeel.
0: Mm.
1: En obviously met my agtergrond in fitness en... weet jy, die lyfse anatomie is nog altyd iets wat my van kleins af geïnteresseer
0: het. Ja.
1: So hoe die lyf werk. En dis hoekom ek altyd my eie injuries, as ek, yes, nou praat ek van soccer injuries, tot dans injuries, tot, ek kon altyd ander mense help hoe om hulle injuries
0: te bestuur.
1: Yes.
0: Sal is dit maar so moet stel.
1: Ja.
0: So ek het nog tyd gehad vir soccer speel ook?
1: Weet jy, ek het soccer gespeel van ek sop A is seker tot ek al groot man, ek het liga soccer gespeel.
0: So dit is te midde van al die onderstrominge en al die dinge wat gebeur het, het jy jou uitgaan gevoed op die soccerveld?
1: Het jy jou uitgevoed en jou uitgeleef daar en dit het...
0: Vir wat die spanne het jy gespeel?
1: So, vir die skole en dan het ons moes maar in ons woonbuurt elke woonbuur het sy eie span, so dan speel ons teen ander woonbuurde.
0: Mm.
1: En ons het vir R5 en vir R10 gespeel. Dit
0: is baie interessant. Ja, so, die destijdse Kommersdal.
1: Yes.
0: Was het toe al Kommersdal gewees?
1: Yes, ja. Ja, nee, dit was Kommersdal. Hy was nog nie so groot as hy nou was. Maar,
0: ja, uiteraard het ons baie nieuwe bure gekry.
1: So, maar ja, dit was, sjoe.
0: So, dus jy nou in die Wes-Kaap vir die maand, wie ondersteun jou daar?
1: My vrou was saam met my.
0: Sy was saam.
1: Sy was
0: by
1: my, al die pad.
0: Sy het saam met my gevlieg.
1: Sy het my bygestaan deur die hele...
0: Wat is haar naam?
1: Mel.
0: Hoe lang is julle nou al getroud?
1: Ons is nou al 14 jaar getroud. Maar, ons was ook hier in Meisie.
0: Hy was julle gekeis.
1: Toe ons baie jonger was.
0: Ja.
1: We zijn 16 en 18. Ons is toen 18 jaar, ons kan maar ze uit mekaar uit. En toen komen ze weer bij elkaar in ons trouw.
0: Je hebt al opgemerkt hoe vinnig tijd niet kan verbygaan.
1: Oh ja.
0: 18 jaar, ja, nee?
1: En nie een van ons, nog tot vandag, toe voel ons nie, maar dit kan nie 18 jaar wees. Maar ja, dit was.
0: Toe kom jy nou uit die Wes-Kaap uit? Is jy gezond?
1: Nee. Weet jy, ek het, daar het hulle my begin met fysio. Weet jy, daar was een, toe ek wakker word van die operasie,
0: waar hulle hier by jou hoof aan in die lies begin het.
1: Yes. Het hulle my, of ek onthou ek het op my linkerkant gelê, en toe voel ek die pins en needles in my linkerkant, en toe ek my wil draai,

0: nee, maar jy mag nie dry nie. Sê, maar ek voel hierdie kant raak aan die slap. Dis mos hoe ons hom voel as hy aan die slap.
1: Ja, hierdie prikkels.
0: Yes,
1: die doorings, ja.
0: En, okay, dan sit hulle my weer uit en dan word ek die ander dag ochend is wakker. En toe ek die ander dag ochend wakker word, toe is daar net
1: niks.
0: My arm, my been, my hele linkerkant. En ja, toe word ek eers bykie buiten myself daarin.
1: Natuurlijk.
0: En, want ek sê toe, maar sien jy, ek het vir julle gesê, ek voel die kan raak in die slaap. En nou, hoe maak ek nou? Ek meen, ek is een danser, hoe kan ek nie my limbs gebruik nie?
1: Ja, dit is een natuurlijke skokreaksie.
0: Ja. So, die hulle occupational therapist het toe met my kom gesels. En, wat sy vir my verduidelik het, het was soos een licht wat aangaan.
1: Uiteraard, ja.
0: Was vir my letterlik soos een licht wat aangegaan het. En, weet jy, dag en een half daarna, toe het ek my arm terug. Toe kon ek my arm vol uit gebruik. So.
1: Een mens moet net die stress nie. Ek weet, ons raak kwaad.
0: Ons raak kwaad,
1: want hoe kan die vrou vir my sê, ek moet nie stress nie. Ek bedoel.
0: Precies, hoe bedoel sy?
1: Ja.
0: Maar ja, en dit het gegaan vir die rest van, okay, hulle wou nie dat idee, ek moet loop nie, omdat ek kan val en omdat ek my kan seer maak en so en so. Hulle therapist sê, het moest maar met my kom werk en so. Maar, soos ek sê, wat die occupational therapist vir my gesê het, dit het vir my soos, daar net een licht.
1: Jy het om een keer gekry?
0: Om een keer.
1: Toe kan dinge net beter gaan.
0: En daar vanaf toe gaan het net beter.

0: So toe jy Windhoek toe terugkom?
1: Man, ons toe hulle my ontslaan in die hospitaal het.
0: Ja.
1: Sê die dokter wat die operasie gedoen het, die professor.
0: Mm.
1: Meneer Van Niel, jy sal seker eers oor 2 of 3 maande miskien kan loop. Nou, ek is...
0: So jy word toe nog gestoot uit die hospitaal uit, met 'n rolstoel?
1: Met 'n rolstoel.
0: Goed.
1: Met 'n rolstoel uit die hospitaal uit.
0: Mm.
1: Ons het nog so 'n week wat gekuier in die Kaap. Daarby aan 'n vriende van ons, het ons toe nog so vir 'n week gekuier. Maar, ja, toe hy nou vir my sê, ja, meneer Van Niel, jy sal seker eers oor 2-3 maande weer kan loop. Toe sê ek vir hom, maar dok, weet jy, as dit nou die geval is, no. Toe sê ek vir hom, kyk, dis wat jy sê. Dis nie wat ek in my mind vir my sê nie. Maar as dit nou die geval is, dan sal jy seker my jagte van jou salaris vir my oorbetaal. Want as ek die werkie, dan eet ek nie. Hy het
0: ek
1: net
0: ook. Ek hoop hy vir jou in maand nummer 2 die jagte van sy salaris gestuur.
1: Ja, ach, en ons het so gelag daaroor. Maar, ja, 4 dae nadat ek uit die hospitaal het is, toe loop ek op my eie.
0: Nog in die Kaap.
1: Nog in die Kaap.
0: Ek jy nie die dokter gaan groet nie, voor jy kom terugvlieg. Ja.
1: Ek het seker gemaak, ek doen. Ek het seker gemaak, ek doen.
0: Toe jy daar instap by hom?
1: Die man sy mond het opgehang, sy oor was groot.
0: Ek het net gesê, hy moet net die salaris oorbetaal.
1: You know?
0: Ja, dis al wat ek wil hoor.
1: Dit sal ook gewerke. Maar ja, en... ja, met die huis toe kom, dit was toen nou al, so te sê, einde van die jaar, 2020, COVID het geëet en so en so voort. En ja, maar ek het die tyd gebruik om toe my eie fysiotherapie te doen.
0: Hmm.
1: En om weer aan die loop te kom en weer, net om weer...
0: Jou ooself te word.
1: Yes, net om jou ooself te word.
0: Het jy jou ooself geword?
1: Ja, nogal en beter.
0: Wat het toe gebeur?
1: En beter. Ja, en ek het toe weer begin klas gee. Ek het alweer stage productions gedoen.
0: Jy is toch een kampioen. Hoeveel bekers, dansbekers het jy? Kom ek van so. Hoeveel trofee? Kom ek klink ook nie so nie. Hoeveel trofee het jy? En medailles.
1: Heel wat. Nie baie. Ja. Nie baie.
0: Jy is goed in wat jy doen.
1: Ja, ja. Ach, ek meen, dit is my aanleg.
0: Is jy nog steeds in Namibiese Latijn danskampioen?
1: Yes.
0: Met Odile Gertse?
1: Met Odile Gertse. Ons het het laas jaar gewen. Dit was die eerste officiële Namibiese dans Latin kampioenskap.
0: Mm.
1: Ons het beoordelaars gehad uit Zuid-Afrika uit. Wat het kom merk het.
0: Mm.
1: Kijk, jou... Even jou beoordelaars moet ons dan ook op 'n sekere vlak
0: hulle
1: wees.
0: Hulle
1: moet sekere kwalifikasies
0: hê.
1: En in die land is ons nog net 3-4 wat die kwalifikasie het. Maar hulle toegevoel, hulle moet mense uit Suid-Afrika uitbring.
0: Natuurlik.
1: En ja, so ons het die competitie gewen.
0: As jy na 'n program kyk so Strictly Come Dancing, wat gaan deur jou kop?
1: Hoe weet jy, ek kyk dit mos... Annister, ek kyk...
0: Dis jy so kom ek vraag. Wat
1: die detail,
0: kyk jy?
1: Ek kyk wat is verkeerd.
0: Natuurlijk, en
1: kyk,
0: wat kan jy beter doen? Ek weet.
1: Ek kyk... Ja, jy kyk die lijne, leg lines, body lines, hoe jou foot placement...
0: Iemand stuur vir hulle die program, iemand moet vir die vervaardigers
1: ja,
0: sê, jy sit hier en hulle moet jou laat kom.
1: You know.
0: So ek dink.
1: Ja, so iets.
0: Ja.
1: So ja, nou, kyk, baie mense kyk na die lights en die glitters, en die, maar...
0: Dis eindelijk seker baie harde werk.
1: O ja, baie. Nee, dit is. Ek sê, altyd as ek corporate events doen... wel nog aan die begin.
0: Ja.
1: Omdat mense dit nog nie kon... They couldn't fathom it.
0: Ja.
1: At the time. Dan het ek altyd... dan het ek hulle altyd genooi na ons oefensessies toe.
0: Ja.
1: Dat hulle self kom sien waar die... Yes, op die verhoog is ons miskien vir 2-3 minute... Maar die werk voor die 2-3 minute...
0: Is 100
1: so,
0: maande.
1: So op 4, exactly.
0: Ja.
1: En die werk dier injury. En die...
0: Dis uithou vermoe dis op 'n ander vlak. So
1: heel te maal ander vlak.
0: Leke oog sê.
1: Weet jy, en... iemand het eendag die vergelijking gedoen wat die waarheid is. Laat is net in dans en swem. wat jy al die spiere in jou lyf gebruik op dieselfde tyd.
0: Ek stem saam. Ek het geweet van swem dans is tog ook 'n opsie. Ja.

0: Ja.
1: Want dis, ek meen dis ure op die vloer.
0: Deel van die beroerte aanval was omdat jy onder druk was.
1: Ja.
0: Wat het jy anders gedoen

0: werk ek.
1: So, na die studio was ek by die huis, dan het ek earphones op, ek sit in snij muziek, ek sit in snij shows, en die music editing, omdat het baie time consuming is, want is baie detail. So, my holidays in die einde van die jaren sal ek, maak jy saak want ook gaan nie, ek vat my muziek saam, want in my December vakantie, sit en snij ek die show's en muziek vir volgende jaar.
2: Wanneer hou jy vakantie?
1: Exactly. So, daar was Mil nie
2: gaan
1: so.
2: Jou skop, ek sê maar net. Mil
1: ja,
2: gaan vir jou
1: so,
2: skop.
1: So, daar was nie rarig by jou vakantie. Die van die, van jou mind sluit nie af nie. Jy laat jou nie self toe om.
2: Is dit iets wat die mens jouself moet leer?
1: Yes.
2: Om af te skakel?
1: Definitief.
2: En te sê vir die volgende week, gaan ek niks doen nie.
1: Definitief.
2: Het jy dit al gedoen?
1: Yes.
2: Want ek wil nog net sê, jy kan nie saam met my sit in stem en dan jy dit nog nie gedoen.
1: Nee, ek doen dit nou baie gereeld. Weet jy, ek mediteer ook baie.
2: Mm.
1: En ja, vir die laaste jaar en 'n half het ek toe besluit om weer te studeer.
2: Jy het net nog gepraat van...
1: Om weer te studeer.
2: Van veerkrachtige geestelike kracht. Yes. So wat het jy studeer?
1: Ek het 'n diploma gedoen in mental health.
2: Hoekom in geestesgesondheid?
1: Weet jy, dit is nog altyd iets met die wat met my gebeur het na die beroerte. En ek wou mense, omdat my recovery, wel baie mense sê dit was miraculous. Vir my was dit net, dit moet happen, daar's nie. En na die, okay, kom ek werk van 'n punt af. Na dit het die Heart and Stroke Foundation van Suid-Afrika het een keer die World Summit. Mm-hmm. Hulle kom een keer 'n jaar, kom hulle by mekaar, waar hulle al die neurosurgeons en mense wat werk met dit by mekaar. En die jaar was 22 is die sekerheid, 22. Ja, anyway, maar toe hostet hulle dit hier. Toe ons Heart Foundation het toe vir my genader, net om my story te kom share, met wat het met my gebeur en hoe het ek recover. Everything. Kijk, vir hulle is dit data.
2: Is wonderwerk.
1: Vir hulle is dit data.
2: Ja, ja.
1: Want dit is nogal iets wat die, vooral die occupational therapists, en fysiotherapist mee sikkel, is die patiënt sy
2: jou gemoedstoestand?
1: Gemoedstoestand, wanneer jy so iets oorleef. Jy gaan in 'n baie diep depressie. As jy nie die mental muscle het, want dit is die ding wat jy in jou mind beklee.
2: Jy het die verval nie, nee. Dis nie wat ons net ogesels het, jy het nie verval in depressie nie. Jy
1: het
2: opgestaan.
1: No, yes.
2: En ek wil net sê, jy het opgestaan.
1: Ek het. Ja. So, kyk, ek het my nie self
2: toegelaat
1: nie.
2: Ja.
1: Vir my, ek het geframe as, ach, is nog 'n obstakel. Ek is al deur baie, ek het baie oorleef, dis net nog een.
2: Mm.

0: So, jy vertel hulle toe van jou geestesgesondheid, maar jy doen toe ook positiewe sielkunde.
1: Ja, positiewe sielkunde het ek ook.
0: Ja, dis ook een certificaat.
1: Ja, en dan het ek ook een certificaat as empowerment specialist.
0: Een bemachtigingsspecialist.
1: Sjoe, die Afrikaans ontgaan
0: is met daar
1: een dag.
0: Is daar een mooie taal, hè? Dit klink so, bemachtigingsspecialist. Wat doen so? Wat doen jy as jy iemand bemachtig? Is dit soos een motivering?
1: Motivering, dit is mense wat daar werk jy baie met underachievers. Mense, hulle het al die tools, hulle het die talent, hulle het die brein, hulle, maar iets ivers hou hulle terug. So, kyk, al drie kwalifikaties, Jesse werk met dieselfde ding. Hy werk met jou mind, hy werk met jou nervous system. Ek het ook een dag, nou, onlangs met iemand die geselskap, en sê ek voor, man, weet jy, om het veel makkelijk te stel, ek stel jou voor aan jouself weer.
0: Maak sin.
1: Kijk, allemaal het het. Allemaal het wat hy nodig het om te kan floreer in die lewe.
0: Om kan een
1: sukses te maak van jouself.
0: Ja.
1: Allemaal het het. Ja, society, soos ons van kleins af, media en alles wat jy meer gebombard word, laat jou dit sometimes vergeet. Wie jy regtig is.
0: En wie jy kan word.
1: En wie jy kan word.
0: So wat doen jy deur middel van die dans? Die regulering van senuweestelsels.
1: Weet jy, met die dans kon ek dit nie in soveel detail doen nie. Yes, jy kan mense inspire. Soos jy werk met hulle en soos jy movement doen met hulle. Kyk, deur beweging release your brain, wat ons sê, die feel good hormone. So, ja, as jy inkom in die studio, kan jy miskien nie so lekker by is, of jy het nie so lekker dag gehad nie. Maar as ons eers so paar songs en so paar danse gedoen het, sal jy onmiddellik voel, jy begin voel sommer beter. Maar dit is hoekom. En ek wou dit in meer diepte doen.
0: Om die senuweestelsel te reguleer.
1: Te reguleer en mense te help. Om deur jou elke dag se stress en jou elke dag se traumas en al die goedjies deur te werk.
0: So mense doen dit deur dans.
1: Jy kan het deur dans doen, ja. Maar ek geef mense training in actual techniek.

0: wat om te doen, hoe om dit te doen.
1: Hoe om
0: so,
1: jou,
0: dit is,
1: hoe om jou senuweestelsel te reguleer.
0: Te reguleer, dit is neurosomatic werk. Dit is...
1: Ek sien jy wil vir my wys, wat beteken die luisteraars, gaan ek dit nie sien, jy moet dit maar vir ons verduidelik.
0: Ja, kyk, dit is 'n mengsel van 2-3. Dit is, ja, alles wat ek doen is science-backed. En dan werk ek ook met jou life force, somatic energy. So dit is neurosomatic werk wat ek doen.
1: Ja, Dit klink soos iets wat oor 'n mens moet oplees. Jy het jouself bemagtig om by 'n vlak te kom waar jy meer as dans en ook om mense te help deur middel van jou dans.
0: Presies.
1: En jy het nou genoem van depressie. Kan 'n mens deur depressie dans? So jy so reken?
0: Yes, jy kan dans aan die heg ook, ja.
1: Glo jy is iemand kan sê ek kan nie dans nie. Glo jy die persoon?
0: Nee. My antwoord daar so is, weet jy, die lewe is ritme. Jy loop in ritme, jou elke dag is, jy moet 7 uur opstaan, jy moet 8 uur by die werk is, jy het 1 uur langs, dis ritme. Jou hart klop in ritme. Dit is net 'n ding van om dit te vat en dit vir jouself te wys, maar daar is ritme. So dit is jou mind wat ek change. So, meer as wat ek vir jou die steps en die passies leer. You know?
1: Ja, dis jy moet eintlik jou denkwyse aanpas.
0: Jy moet.
1: Alles begin in die brein.
0: Jy begin daar, ja.
1: So jy luister musiek uit die aard van jou werk. Maar wat is jou gunsteling musiek om net te luister om te ontspan? Waarna luister jy wanneer jy mediteer?
0: Latynse musiek is maar wat nog altyd wat my honder vleis gee.
1: En jou gunsteling ete?
0: So, weet jy, ek is nie het soekerige ete nie. Eter nie.
1: So, jy lissie is nou en dan iets nie. Pildong. Nie
0: ja,
1: ete.
0: Nou, ek meen, yes.
1: Maar jy is
0: souterigheid oor die algemeen.
1: So, is souter sal vir jou werk?
0: So, yes. Hy sal vir my werk. Ek is nie baie op soetigheid nie. Soetigheid, ja.
1: Lees jy enige boek op hierdie stadium?
0: Wat ek studeer, ja.
1: Hoe lank gaan jou studies nou nog duur?
0: Man, ek is met die wat ek genoem het, is ek alreeds klaar. Maar sê mos, wanneer die gogga byt...
1: Laat die gogga maar byt.
0: Is die sommer makkelijk om
1: daar te kom. Laat die gogga maar net aanhoudend byt.
0: Is die makkelijk om daar te kom. Ja. So ja, dan is daar... Daar is altyd net nog iets wat my interest sal spaak en as ek daar klaar en nog iets. Maar bemoedigende goed. Goed wat jou mind en jou menswees expand is goed wat my baie interesseer en daarop lees ek baie graag op.

0: Wat sal jy nog? Wat doen jy nou? Om jouself besig te hou.
1: Besides die studies, is ek besig om Anchor Point, wat ek onlangs gevind het.
0: Wat is Anchor Point?
1: Anchor Point Resilience is die nuwe besigheid wat ek begin het. Ek het amper half op hoe dans, kan ek sê.
0: Ja,
1: half op hoe dans. Ek het nie meer dans studio, ek het nie meer een space waar ek dansklasse gee nie.
0: Ja.
1: Ek doe nog wedding couples, maar vir hulle dinge, hulle lesse gaan ek na hulle plek toe. Hmm. So ek het nie een space wat ek. Dan, omdat ek besig is om al my energie in Anchor Point Resilience te gooi. So dit is waar ek die neurosomatic werk doen, dit is waar ek met, werk met mense wat beroerd is oorleef het. Ek word daar so deel van hulle recovery team, meaning ek werk saam met occupational therapists, physiotherapists, om die patiënt sy mindset recht te kry, so dat die OT's en die PT's werk kan makkeliker is. Want dis nogal iets waarmee hulle baie sikkel.
0: En dit is wat jy nou wil doen?
1: Dit is wat ek nou doen, ja.
0: Dis waar jou hart nou is.
1: Yes.
0: Maar jy sal nooit ophou dans.
1: Oh, nee.
0: Ek het die vermoed dat jy sal net nooit ophou dans.
1: Nee, ek sal glad nie.
0: Ja.
1: Eerst like die dag as ek ophou dans, as ek sê die dag wat ek omval.
0: Ja, ek sal ook so dink. Maar ek wil omval, ja, asjeblief.
1: So, ja, ek sal nooit ophou dans. Dit is so groot deel van my lewe en so vir my persoonlik 'n belangrike deel van my journey.
0: Wat maak jou kwaad?
1: Baie min. Maar dis respect. Bullies, mense wat neersien op ander. As ek het off the top of my head kan noem. Dis iets wat nogal nie lekker sit met my nie.
0: Wat is jou beste vriend se naam? En hoekom is julle al so lang vriende?
1: Sjoe, Robert English. omdat ons mekaar verstaan.
0: Ja.
1: Omdat ons mekaar verstaan, omdat ons mekaar respect. En omdat ons altyd daar is vir mekaar. Maak nie saak waar deur die een of die ander gaan nie.
0: En dis vriendskap. So,
1: ons is nou. En dan het ek nog 'n vriend. Gunter Enkert. Ons het sop A saam begin.
0: Ja.
1: By Kamams. Ons is nou nog vriende. En ons is al twee 50.
0: Ek het nou klomp dinge vir jou gevra.
1: Ja.
0: Maar is daar iets wat ons nog nie van jou weet en wat jy nie graag deel nie? En sal jy dit wil deel?
1: Nee, ek kan amper sê, ek het alles op die tafel gelê.
0: Het jy een geheime begeerte? Ek weet, die mens mag jy begeer, nie?
1: Ja, maar jy kan altyd...
0: Maar die mens kan vra.
1: Jy kan altyd wens, jy kan altyd

0: iets wil hê vir jouself of vir ja, weet jy, kyk, dit is wat ek voel is my aanleg om in diens van ander. In diens van ander te wees. En dit is hoekom ek begin dans het en deur die dans met my journey waar direk is en wat ek doen vandag. It is in service of others. Vandag wil ek mense help om kan uit die donker gat uit te kom waar ek baie al in was. Om hulle mindsets. Kijk, dit gaat nie so much oor mindset nie, Sharifa, weet jy. Baie keer die plekke waar mense sit, het hy of sy nie 'n idee wat dit is wat aangaan nie en hoe om daar uit te kom nie. As jy hoor wat ek sê.
1: Ja, nee, ek sê dan ding nou jy. Ja. Ja.
0: So, en ek het nou die know-how. Afgesien van wat ek studeer het, ek het die lived experience om hulle te kan help. Om kan daar uit te kom.
1: Waar is God in dit alles?
0: God sit altyd aan die helm van alles. Ek meen, as dit nie vir hom was nie, nommer 1 het ek nie eens gesit hier waar ek vandag sit nie. So, ek kan nie sê godsdienstig nie, maar ek het 'n verhouding met God. Ek meen, hy het ons allemaal geskape.
1: Na die beste.
0: Hy, dit is deur hom wat ek hier sit en wat ek is en wat ek het. En hoekom ek weet wat ek weet.
1: Jou verhaal is 'n inspirasie vir vele ander, maar dit nou al hoor, wat dit nou gehoor het.
0: Ja.
1: Want dit is 'n wonderwerk om te kan opstaan uit 'n baie ernstige beroerte en 'n verskil te kan maak. As daar 'n laaste gedagte is wat jy met ons luisteraars wil deel, wat gaan dit wees?
0: Sharifa, dit sal wees alles wat jou hart begeer, alles wat jy wil bereik, alles wat jy wil wees, alles wat jy wil doen, begin binne. Dit begin by jou. En net met jou hand, in die hand van God, sal jy dit achieve. En kan jy dit achieve. Dit is nie onmoontlik. Jy kan enige iets wees wat jy wil. Jy kan enige iets doen wat jy wil. Maar dit moet by jou begin. En net met jou hand en God se hand, kan jy dit bereik.
1: Baie dankie dat jy kans gesien het om jou lewensverhaal met ons te kom deel.
0: Dit is 'n groot plesier, sir.
1: En ons vertrou dit gaan nie die laaste keer wees wat ons van jou hoor nie.
0: O nee, glad nie. Glad nie. So dit is seker nou van die dansvloer tot by, ons sal sien waar ons volgende eindig. Maar ja, baie dankie, Sharifa, dat jy aan my gedink het vir hierdie ding. En ek hoop regtig iemand kan inspirasie vind deur my verhaal.
1: Is jy, kan mense jou kontak?
0: Yes, sekerlik.
1: Kan jy vir ons 'n kontaknommer gee?
0: My nommer is 081-6686-881.
1: 6686-881.
0: Dis korrek.
1: Mooi loop. Tot ons weer die volgende keer met mekaar gesels.
0: Tot ons weer sien.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
3: Daar's nuwe blomme blom in 'n maakbalantse son. Maar so tussen deur die ure draai die wêreld om en om. Maar moenie treur my vriende, daar skyn nog steeds 'n lig.

het woord Jehanda. En hoe volg ik my hart, as ek my vingers verbrand? Hoe kry ek jou terug, oor 'n brandende band?

0: Goeiedag luisteraars en welkom weer eens by my, Stefan.
1: En Elsien.
0: By Zuidenhout. En ons gaan vandag so 'n bietjie gesels rondom genade na die seer kry. In ons vorige gesprekke het ons gesels oor hoe maklik misverstande in 'n huwelik kan ontstaan. Omdat ons elkeen uniek is, met verskillende agtergronde, kom ons in hierdie huwelik in, verskillende persoonlikhede en kommunikasiestyle, en dit vereis geduld, empatie en 'n diep begrip vir mekaar. Elke huwelik stap een of ander tyd deur 'n seer kry, teleurstelling of 'n misverstand. Soms kom die pyn deur woorde wat te vinnig gepraat is, stiltes wat te lank geduur het of verwagtinge wat nie ontmoet is nie. Seer kry beteken nie noodwendig dat liefde weg is nie. Baie keer beteken dit net dat twee mense nog besig is om te leer hoe om mekaar reg lief te hê. Genade begin waar perfeksie eindig. Onthou net dit, genade begin waar perfeksie eindig. Dit vereis dat ons mekaar sal sien deur die oë van Christus, nie net deur die lens van die fout of die pyn nie.
1: Ja, en genade in 'n huwelik beteken nie dat ons maak asof die seer nie bestaan nie. Dit beteken eerder dat ons kies om nie in die seer vas te kyk nie. Vergifnis is nie altyd 'n oomblik nie. Soms is dit 'n baie lang proses wat daagliks waar ons daagliks moet kies om sag te praat, om weer te vertrou, om te kies om ons hart oop te hou, al is dit seer gemaak. En God se genade gee aan ons die vermoë om te herstel

0: en genade keer op keer na mekaar terug te keer.
1: Toch so waar. Mm. So God roep ons nie om perfekte huwelike te hê nie, maar huwelike waar sy liefde sigbaar word. En let wel, ons sê word en nie is nie, want dit is 'n groeiende proses. Genade na die seerkry herinner ons dat geen wond te groot is vir God om te herstel nie. Waar mense ophou, begin sy genade weer bou. En soms word die mooiste weergawe van die huwelik gebore na die moeilikste seisoene.
0: Maar hoe beoefen ons die genade na die seerkry? In die eerste plek moet ons kies sagtheid bo verdediging. Wanneer ons seer gekry het, is ons 'n natuurlike reaksie om onsself te verdedig of ons maat terug wil seer te maak. Maar die Bybel herinner ons egter dat sagte antwoorde genesing bring. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. En prakties beteken dit dat ons nie onmiddellik moet reageer wanneer ons emosies hoog is nie. U sal onthou, ons het dit al genoem toe ons konflik hanteer het. En selfs om te bid voordat jy antwoord, sodat jy die regte woorde kan kry. Fokus ook daarop om te verstaan eerder as om hierdie gesprek te wil wen. Vra liewer, wat het jy nodig gehad in daai oomblik? Eerlikheid is baie belangrik, maar die manier waarop ons praat, maak saak. Praat sag en respekvol oor hoe jy voel, sonder beskuldigings.
1: En dan kan ons ook leer om vinnig te vergewe en om vergifnis te gee. Trots hou die afstand, nederigheid bring herstel. En dit is soms dat die trots vir ons maak dat ons glad nie na ons maatse behoeftes omsien nie, maar meer na ons eie behoeftes. Vergifnis is nie altyd 'n gevoel nie, maar 'n besluit wat ons elke dag moet maak. Jy kies om nie die oortreding wat jou maat gemaak het teen hulle te hou nie, soos Christus ons vergewe het. Baie huwelike bly vasgevang, omdat albei wag vir die ander een om eers te jammer te sê. Bybelse liefde kies nederigheid eerste. Daar is ook praktiese stappe wat ons kan toepas, wat ons kan gebruik om dit toe te pas. Sê spesifiek waarvoor jy jammer is. Nie net ek is jammer nie. Soms is dit dat ons net uit die lug uit sê ek is jammer net om 'n stryery te vermy, maar ons vergewe nie eintlik uit ons harte nie. Vermy woorde soos ek is jammer, maar dan is ons hart nie in dit nie. As jy nie, dan sou ek nie. Dink hoe dit jou sou laat voel het as iemand vir jou dit sê. Neem verantwoordelikheid vir jou deel van hierdie konflik, maar ook van hierdie seer. Al het ek net 5% aandeel in hierdie seer, is ek 100% verantwoordelik vir daai 5%. Bid saam. Selfs al voel dit ongemaklik of al voel dit nie daai tyd gepas nie. Verdra mekaar en vergewe mekaar, net soos Kolossense 3 vers 13 van ons vereis.
0: En dan ook, moenie die seer ignoreer nie. Praat daaroor met wysheid. Genesing gebeur nie deur stil bly nie. Dit gebeur deur waarheid en liefde. Om veilige gesprekke te skep, moet ons onthou, geen geskree of vernedering nie. Geen altyd of nooit stellings nie. En praat oor gevoelens eerder as aanvalle. Soos byvoorbeeld, ek het alleen gevoel. Eerder as om te sê, jy gee nooit om nie. Luister ook om agter die hart van die woorde te kom. En as tussen julle twee dit nie reg kry nie, roep wyse hulp en raadgewing in van 'n geestelike leier of 'n beraader.
1: Dan ook gee God se genade soos God dit gee aan jou maat. Ons almal maak foute, het swak oomblikke en dra wonde. Genade beteken nie swak grense nie. Dit beteken om iemand nie net volgens hulle swaktes, swakste oomblikke

0: oomblik te definieer nie. Wat kan ons prakties doen? Moenie ou foute aanhoudend terugbring nie. Kies om weer 'n goeie om die goeie in jou maat raak te sien. Soms kies ons om net die slegte kante te sien van ons maat, maar daar is baie goeie dinge. Wees dankbaar vir mekaar vir klein dingetjies. Ons het dit ook voorheen genoem dat ek en Elsien vir absoluut alles amper in ons lewe vir mekaar dankie sê. Al het sy nie eens 'n aandeel gehad in dit, die sal ek nog steeds vir haar dankie sê vir dit. Dit is maar net 'n dankbare hart wat ons teenoor mekaar het, maar ook dit is van die dinge wat ons in ons huwelik vasgelê het om dankbaar te wees teenoor mekaar. En dan spreek lewe oor mekaar. Soms is ons so doemprofete teenoor mekaar en sê, jy is nou net soos jou pa is, of jy is nou net soos jou ma is, maar daar is ook goeie eigenskappe wat ons kan uitlig, dat ons eerder hierdie goeie eigenskappe sou uitlig en lewe sou spreek in mekaar se lewens in plaas van dat ons mekaar sou afbreek. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, soos Efesiërs 4 vers 32 van ons ook vereis. In 'n huwelik is dit belangriker om die verhouding te herstel as om 'n argument te wen. Bou eerder bru as mure.
1: En ook baie belangrik, beskerm julle eenheid. Na seer kry, probeer die vyand dikwels verdeeldheid bring, soos Stefan genoem het, deur trots, afstand of bitterheid. Beskerm julle huwelik deur nie sleg van jou maat met ander te praat nie. Grense met familie en buite-invloede te hê en dan gereeld kwaliteit tyd saam met mekaar te spandeer. En soos ons ook nou net genoem het van om saam te bid, selfs al is dit kort gebede en selfs al het jy nie altyd die regte woorde nie, net die feit dat jy saam met jou maat na die Here se troon gaan. Eenheid word nie toevallig gebou nie, dit word doelbewus beskerm.
0: Dag so waar. En dan moet ons dat God deel is van die genesingsproses ten alle tye. Sommige wonde is te diep vir menslike krag alleen. God bring sagtheid waar harte hard geraak het. En wat kan ons dan nou prakties doen rondom dis? Lees die skrif saam. En soos ons sê, alles is soms moeilik om dit te doen. Probeer dit doen. Hou kort huweliks devotions. Bid vir mekaar hardop. En dan vra jy dat die Here jou wys hoe om jou maat lief te hê, soos hy dit doen. En wanneer God weer die middelpunt word, begin harte sag word en ons nader in mekaar beweeg.
1: So wat Stefan eintlik sê is, moenie bid en sê, Here, as jy hom nie kom haal nie, dan stuur ek hom vir jou nie. Maar liewer, Here, wys my hoe om hom lief te hê, soos u dit sal doen.
0: Absoluut.
1: En dan kies mekaar weer en weer en weer, elke dag. Gaan terug na die fondasie van julle huwelik, julle belofte voor God. Laat liefde die dryfveer bly, selfs in die moeilike tye. Liefde is nie 'n gevoel nie, dit is 'n keuse wat ons elke dag maak. En selfs na teleurstelling kan 'n huwelik sterker word, wanneer ons albei sê, ek gaan nie opgee op ons nie. Ons gaan saam deur hierdie moeilike seisoen stap en met God se hulp kan ons herstel. Die mooiste getuienisse kom dikwels uit huwelike waar paartjies geweier het om nie op mekaar op te gee nie of om op te hou veg vir mekaar nie.
0: Ja, wanneer genade deel word van ons daaglikse omgang, bou dit die fondament van liefde wat sterker is as enige misverstand of seer kry. Dit is juis in hierdie oomblikke waar ons kies om te vergewe en lief te hê ten spyte van die pyn, dat die huwelik verdiep en 'n weerspieëling word van God se onvoorwaardelike liefde.
1: En ons bid ter afsluiting dat die Heilige Gees vir u sal genesing bring waar daar afstand is. Sagtheid sal bring waar harte hard geword het en dat elke paartjie wat hierdie nou hoor herinner sal word dat liefde nie perfek hoef te wees om kosbaar te wees. Ons vertrou

0: U die genade van die Vader sal ervaar, maar ook dat julle genade in mekaar sal betoon, na die seerkry, in die seerkry, en selfs in die mooi lente seisoen van die liefde. Dankie dat jy ingeskakel het. Van ons, Elsien.
1: En Stefan.
0: Mooi bly, wees lief vir mekaar.
1: Tot ziens, tot ons weer gesels.
0: Goeiemiddag luisteraars en weer eens baie dankie dat jy ingeskakel het hier op Hartklop FM. Saam met my Elsien
1: en Stefan.
0: Is dit vandag ons voorreg om weer eens te gesels saam met u rondom die huwelik. Laasweek het ons bietjie gesels oor genade na die seerkry. En vandag wil ons oor iets gesels wat soms onderskat word in die huwelik, maar eintlik so sentraal is tot 'n gesonde verhouding. En dit is pret en vriendskap. En hoe dit diep gewortel is in God se ontwerp vir ons huwelik. Een van die mooiste gawes wat God vir 'n huwelik gee, is nie net liefde nie, maar ook vriendskap. 'n Gesonde huwelik bestaan nie net uit verantwoordelikhede, kinders, finansies en rotine nie. Dit behoort ook gevul te wees met lag, vreugde, sagte oomblikke en opregte kameraadskap.
1: Ja, baie paartjies begin as beste vriende, maar met tyd raak die lewe besig en ernstig. Tog wys die Bybel vir ons dat vreugde en saamgeniet deel is van God se ontwerp vir huwelik. Geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet. Prediker 9 vers 9.
0: Amen.
1: God het nie bedoel dat die huwelik net oorleef moet word nie. Hy wil hê dit moet geleef word en dit moet floreer word in die huwelik. Pret bring ligtheid in moeilike seisoene, versterk emosionele verbondenheid en herinner 'n paartjie hoekom hulle mekaar gekies het.
0: En vriendskap is God se fundament vir die huwelik. In Genesis sien ons dat God nie bedoel het dat die mens alleen moet wees nie. Ons lees in Genesis 2 vers 18, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak wat by hom pas. Hierdie helper is nie net 'n lewensmaat nie. Dit sluit in metgesel, vriend en bondgenoot. En Prediker beskryf dit so mooi in Prediker 4 vers 9 tot 10. Twee is beter as een, want as hulle val, kan die een sy maat ophelp. 'N Sterk huwelik is dus nie net romanties nie. Dit is 'n vriendskap wat mekaar dra. En wanneer ons beste vriende is, beteken dit dat ons is mekaar se veilige hawe. 'N Sterk huwelik begin wanneer twee mense weet, by jou kan ek net myself wees.
1: Yes.
0: Vriendskap groei waar daar aanvaarding, respek en sagtheid is. Wanneer 'n man en vrou mekaar nie net liefhet nie, maar ook van mekaar hou, verander die atmosfeer in die huis. En daarom wil ons vandag vir julle afvra: is u lewensmaat u beste vriend of vriendin? Deel u nog u hart met hulle, soos wat vriende doen?
1: Ja en ja. So pret is deel van God se ontwerp. Ons vergeet soms dat God ook 'n God van vreugde is. Die Bybel moedig ons aan om die lewe en ons maat te geniet. So, weer eens Prediker 9 vers 9, geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet. En weer eens sê hy liefhet. Dit sê nie oorleef die lewe nie, dit sê geniet dit. So, dit moet in oorvloed gedoen word. Bou 'n emosionele verbinding. Dink aan die gelukkige dae. Al is dit ook die gelukkige ou dae. Dink aan die gelukkige dae. Bring ligtheid in moeilike tye. Ons wil nie nou ligsinnig wees in moeilike tye nie, maar daar is ook ligtheid wat ons kan bring. En soms is dit dat wanneer ons so net ry en dan kan ek net veel sien iets ligtheid wys wat ek sien teen die pad, of ek onthou 'n ou grappie en dan kan ons dit deel met mekaar en weer lag daaroor. Hou liefde lewendig. So ek weet nie hoeveel mense nog deesda in die huwelik met mekaar speel soos in die soos toe julle begin uitgaan het en julle gekuis was in die ou dae nie. Ek noem het nou die ou dae asof het baie jare gelede was, maar jy moet nog speel met mekaar. En dit is waar die pret vandaan kom in die huwelik. Spreuke herinner ons selfs daaraan. 'N vrolike hart bevorder die gesondheid. Met ander woorde, lag is goed vir julle huwelik.
0: En hierdie is ek seker het u al telke male gehoor, maar kies mekaar oor en oor. Vriendskap in die huwelik gebeur nie van self nie. Dit vra tyd, aandag en doelbewuste moeite. Net soos wat u 'n vriendin sal bel om koffie te gaan drink. Praat met u maat oor meer as net verantwoordelikhede. Maak tyd vir date nights. Alles dit 'n koffie op die stoep of 'n dans om die kombuistafel. Deel julle drome, herinneringe, vrese en verwagtinge. En bid saam. En soos Stefan nou net genoem het, lag oor klein goedjies. Skep ook nuwe herinneringe en familietradisies. Net omdat ma en ouma dit so gedoen het, beteken nie ek hoef dit so te doen met my dogter nie. Maar ons skep 'n nuwe tradisie wat ons gesin pas. Vier julle oorwinnings en mylpaale, of dit nou klein of groot is. En dan betoon dankbaarheid vir mekaar. Wees ook spontaan. Besluit nou, kom ons gaan drink 'n koffie by die koffiewinkel, of kom ons gaan eet gou see kos vanaand. Prediker 4 vers 9 sê, 2 is beter as 1. God het nooit bedoel dat julle net huismaats moet wees nie, maar liewer spanmaats, vriende en reisgenote.
1: Ja, en dan lag saam. Lag is genesend. Dit breek spanning. Dit bring mense nader en herinner ons om nie altyd so swaar te leef nie. Soms het 'n huwelik nie nog 'n argument nodig nie. Net 'n stappie, 'n grappie, 'n koffie of 'n aand saam waar jy eenvoudig net weer mekaar geniet. Ken en verstaan mekaar so goed dat jy kan onderskei wanneer jou maat spanning en druk beleef. Dit is absoluut baie belangrik in vandag se lewe dat ons mekaar baie goed ken en dat ons wanneer ons mekaar so goed ken, kan ons baie keer daai argument vermy. Die lewe bring uitdagings, maar die Bybel wys ons hoe om daarmee te werk. Galasiërs 6 vers 2 sê dra mekaar se laste. Nou wil ek vir u vra, hoe dra ons mekaar se laste? Want die Here het ook vir ons gesê dat ons las op hom moet plaas en dan sy las op ons moet neem.
0: Ja.
1: So, soms beteken dit ook om mekaar te help om ligter te voel. Humor en ligtheid verminder spanning. Dit hou julle verbind en herinner julle dat julle 'n span is. Selfs in moeilike tye kan 'n glimlag sê ons is saam hierin. En met jou aan my sy sien ek kans vir enige iets in hierdie lewe.
0: Groei saam, maar geniet die reis. Romeine leer ons dat betoon broederlike liefde teenoor mekaar en wees vriendelik en eerbiedig. Dit gaan oor 'n houding van respek, vriendskap en daaglikse keuses. 'N Huwelik floreer nie net deur groot oomblikke en gebare nie, maar deur klein oomblikke van samesyn en vreugde skep. Soos Stefan gesê het, 'n stappie, 'n grappie of 'n koffie. Persoonlike grappies of fases wat net julle twee verstaan. In Engels noem hulle dit die inside joke. Of 'n kort vinnige inloersessie waar jy nie oor kinders, huishoudelike take of werk gesels nie, waar die telefone gebeere word en waar jy die ander persoon se hart en emosionele behoeftes kan verstaan. En dan ook waar jy elke dag doelbewus kies om mekaar te dien.
1: Dan beskerm ook julle vreugde in die huis. Die vyand probeer dikwels om huwelike swaar, koud en stil te maak. Waarom moet paar

0: mens doelbewus vreugde beskerm. So moenie konstante stres moenie dat konstante stres onvergewensgesindheid, trots en besige lewens of selfs selfone en sosiale media die plek stel waar lag en liefde eens gewoon het nie. So wat baie keer in die huwelik gebeur is dat ons so vasgevang word in die routine van die daaglikse lewe dat ons nie kan stop en kyk na wat rondom ons aangaan nie en dat ons net kan besef dat my maat het nou 'n ligte oomblik nodig nie of in hierdie oomblik kan ek 'n ligte oomblik skep sodat ons net weer ons huwelik kan opkikker en die vreugde van die Here dit is julle beskutting dit is wat Nehemia 8 vers 10 sê en ten slotte wil ek net byvoeg dat God se plan vir die huwelik was nooit net oor plig nie dit was oor vennootskap vreugde en vriendskap koester dus julle vriendskap julle vermoë om saam te lag absoluut baie belangrik ons lag verskriklik baie saam soms moet ek ook vir julle sien net kielie maak om te lag sodat sy kan lag maar dit is dit, wat ons eintlik moet doen in ons huwelik net om seker te maak dat ons lag daar's baie vreugde ook in ons huis en wanneer mense instap dan kan hulle sommer die vreugde agterkom. Julle tyd saam is baie belangrik en dis hopeloos te kort soms dat een van die twee dalk wegval en koester daai tyd saam en geniet die tyd saam. Wanneer ons met jong huwelikspaartjies praat, dan noem ons dit vir hulle dat die huwelik nie net daar gestel is om deur die lewe te gaan en dat ons moet kinders kry en hierdie routine aanneem nie. Maar dat ons moet seker maak dat ons, wanneer ons op die reis is, die reis ten volle geniet, soos die Toyota advertensie. Want die huwelik wat vriendelik is, wat pret het en wat God in die middel het, is die huwelik wat nie net oorleef nie, maar die huwelik wat blom. En dit is toch lekker wanneer iemand julle komplimenteer op hoe gelukkig julle lyk in julle huwelik. Kom ons werk daaraan dat ons huwelik nie net gelukkig lyk nie, maar dat het gelukkig is.
1: Ja.
0: Wanneer liefde en vriendskap hande vat, word die huwelik nie net sterk nie. Dit word 'n plek van rus, vreugde en veiligheid vir albei paartjies.
1: Weer eens baie dankie dat u saam met ons gekuier het. Van my en my beste vriend
0: Stefan.
1: Sê ons baie dankie tot ons weer saam kuier en onthou, wees lief vir mekaar.
0: Totsiens. Tot weer gesels.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
3: Jy luister na Hartklop FM, 4 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames, goeiemiddag. Lede van die Raad van Hoofmanne in die Kawango Oos en Kawango Westreke het kommer uitgespreek oor die skynbare ondoeltreffende koördinering tussen die regering en die tradisionele owerhede oor grondsake. Die lede het die opmerkings gemaak terwyl sy konsulterende slypskool met die parlementêre staande komitee vir stedelike, landelike ontwikkeling en grondhervorming. Hulle wil die wet moet gewysig word om deursigtigheid te verseker, grondadministrasiestelsels te verbeter en gelyke geleenthede vir alle lede van die samelewing te bied. Die voorsitter van die parlementêre staande komitee, Clemencia Kutsie, sê die meeste van die uitdagings behels die registrasie van grond, onwettige heininge en die wet wat nie in plek is nie. Sy sê die parlementêre staande komitee sal aan hierdie kwessies werk om bystand aan gemeenskappe wat gebuk gaan te verleen. Die lid van die Hambukusho traditionele owerheid, Frederik Rugaru, sê intussen die konsultasie kom op 'n kritieke tydstip wanneer kommunale grondbestuur in Namibië toenemende druk in die gesig staar as gevolg van bevolkingsgroei. Die hoofraadslid, Dogabert Mukoya, sê dat hul gebruikelike praktyk nie die afkamping van grond en die registrasie van grond toelaat nie, terwyl ander wetgewing hul verplig om grond te registreer. Die ompa van die Okongwane traditionele owerheid, Eugene Kudumo, sê mense verkoop reeds kommunale grond en verkope sal toeneem wanneer grond in mense se name geregistreer word, wat weer daartoe sal lei dat baie buitenlanders grond koop. Die ompa van die Kiriko traditionele owerheid, Harovita Kayoka, sê dat mense nie gedwing moet word om hul grond te registreer nie, aangesien dit hul leiding sal vererger. Die Karas 102.3 FM gemeenskapsradiostasie het ten spyte van finansiële uitdagings sy dekking in die Karas-streek uitgebrei. As 'n betroubare bron van inligting, opvoeding en vermaak vir die suidelike gemeenskappe sedert sy bekendstelling in 2008, het die stasie aanvanklik luisteraars van Keetmanshoop en omliggende nedersettings en plase binne 'n radius van 80 km bedien. Dit het later dekking na Lüderitz uitgebrei. Die assistentstasiebestuurder, Mona Liesel Basson, het aan NBC Nuus gesê dat Kraan onlangs lisensies vir frekwensies op Karasburg en Kois uitgereik het. Basson sê met hulp van die gemeenskap en befondsing sal hulle die hele streek dek, aangesien niemand uitgesluit moet word nie. Sy spreek hoop uit vir die vinnige implementering van die gemeenskapsmediabeleidsraamwerk, wat deur die Ministerie van Inligting en Kommunikasietegnologie met UNESCO se ondersteuning ontwikkel is en sê dat dit die volhoubaarheid van alle gemeenskapsradiostasies sal verbeter. Basson sê hul deure sal oopbly ten spyte van uitdagings waaronder befondsing, vertoerusting en die betaling van omroepers. Nuus uit die buiteland, die president van Nigerië, Bola Tinubu, sal in Januarie herverkiesbaar wees. Nadat hy die formaliteit van die voorverkiesings vir sy All Progressives Congress of RPC party geslaag het, sal Tinubu vandag tydens 'n seremonie in die hoofstad Abuja as die party se kandidaat vir die 2027 presidentiële wedloop aangewys word. Tinubu, wat vir die eerste keer in 2023 verkies is om 'n tweede 4 jaar lange termyn te dien, weggesteek nie. Sy voorverkiesingsoorwinning is gisteraand aangekondig, terwyl die party die proses as bewys van interne demokrasie beskou. Hy het teen 'n enkele teenstander, die sakeman Stanley Osifu, te staan gekom, wat ongeveer 1,2 miljoen Namibiese dollar bestee het vir die reg om teen die president te staan. In die komende dae sal verskeie opposisiepartye voorverkiesings hou om te kies wie in Januarie teen Tinubu te staan sal kom. En laastens, buitelanders wat hul immigrasiestatus in die VSA wil aanpas om groenkaarte te bekom, sal dit van buite die land via die staatsdepartement moet doen. Die Amerikaanse Burgerskap en Immigrasiedienste, ISCIS, het die stap in 'n beleidsmemo aangekondig wat beamptes beopdrag om relevante faktore en inligting van geval tot geval te oorweeg wanneer hulle bepaal of buitengewone verpligting regverdig word. Die Amerikaanse Departement van Binnelandse Veiligheid, wat toesig hou oor ISCIS, sê die beleid laat hul immigrasiestelsel toe om volgens die wet te funksioneer, in plaas daarvan om skuivergate te stimuleer. Die ISCIS sê dit sal agentskap hulpbronne vrystel om op die verwerking van ander sake te fokus. 'n Hulpgroep wat dienste aan vlugtelinge lewer, HEAS, sê intussen dat die ISCIS oorlewendes van mensenhandel en mishandelde en verwaarloosde kinders dwing om na die gevaarlike lande waaruit hulle gevlug het terug te keer om hul aansoeke vir groenkaarte te verwerk wat hulle permanente verblyfreg in die VSA gee. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

0: ek is Nick en vandag val die kollig op Julie Andrews. Wat het geword van die ikoniese Mary Poppins? Jy het heel waarskynlik soos talle ander kinders in die sangklas geleer, Do, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Of dalk neerie jy, Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way, wanneer jy nie lus is vir 'n taak wat wag nie. Twee tydlose opbeurende liedjies, die eerste uit The Sound of Music, 1965, die tweede uit Mary Poppins, 1964, albei gewild gemaak deur die sprankelende Julie Andrews. Haar stem is haar grootste geskenk, het die nagtegaal al gesê, min wetend dat sy eendag 'n nuwe een sou moes vind. Julia Elizabeth Wells is op 1 Oktober 1935 in Surrey, Engeland gebore. Op 12 het sy reeds West End gehore bekoor. Teen die vroeë 1960s was sy 'n hardwerkende aktrise en sangeres, maar nog geen groot ster nie. Toe sien Walt Disney haar op 'n Broadway verhoog en vra haar om sy Mary Poppins te wees. Die fliek was Walt se grootste Hollywood treffer en het aan Julie 'n Oscar besorg. Toch het sy daarna gehuiwer om The Sound of Music te doen. Ek wou nie as 'n stroopsoete nanny gestereotipeer word nie. Maar sy het, en weer was dit 'n reuse treffer. Daarna het sy donkerde rolle verkies en selfs met A Mary Poppins is a Junkie motorplakker rondgery. Haar tweede Oscar was vir Victor Victoria uit 1982. Mettertyd sou daar ook 3 Emmys, 3 Grammys en 3 Golden Globes in haar trofeekas wees. Maar in 1997 moes sy 'n keelgewas laat verwyder. Die operasie is verbrou en haar sangloopbaan tragies kort geknip. Die verlies van my stem was die hartseerste ding wat ooit met my gebeur het. Maar sy het 'n nuwe stem gevind as skrywer van kinderboeke saam met haar dogter Emma Walton Hamilton. Ek sou mal geword het sonder die een of ander kreatiewe uitlaatklep. Ek het herleef. Sedert die jaar 2000 het hulle al 35 boeke geskryf, soos The Enchanted Symphony uit 2023 en die COVID-inperking oor kunstenaars wat leë theaterstoele met potplante vul en vir hulle sing. Plante reageer werklik op musiek, sê Julie, wat nog altyd mal was oor tuinmaak. Ons wou kinders leer, dis die eenvoudige dinge wat tel. Na baie terapie het haar stem genoeg herstel dat sy in die koninklike dramas The Princess Diaries uit 2001 en Bridgerton in 2020 kon speel. Julie het pas 90 jaar oud geword en is nou eintlik al afgetree. Hoe voel sy nou oor haar stroopsoet nanny rolle? Ek is bly ek het dit gedoen. Dit maak mense gelukkig. Die goeie nuus, The Sound of Music is vanjaar 60 jaar oud en word spesiaal heruitgereik. Julie se jonger self sal 'n hele nuwe generasie bekoor. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. Die kollig het vandag geval op die klankbaan van die lewe van Julie Andrews. Tot 'n volgende keer van my Nick. Totsiens.
1: Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with
2: A, B, C.
1: When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
2: Do, Re, Mi.
1: Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi.
2: Do, Re, Mi.
1: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier.

0: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, sondagaande om 6:00.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: double withdrawal, like I think anyone would, because fear and shame would start to dominate again.
1: Yeah.
0: And eventually I'll go and find another way to kind of compensate for that fear and that shame in darkness. And almost certainly, I think it would be same-sex stuff.
1: Yeah. Luisteraars, ek hoop jy is so aangespreek, sommer net in die luister en in die deel van Kruik se story, en hoe die Here met hom hierdie pad stap. En bro, natuurlik is daar nog baie diep in. Onthou, die doel van ons gesprek is net se tyd om te praat, is nie net om, ja, luister ook, maar is ook om jou in die praat te kry. So ek wil regtig dit op jou hart druk. As jy enigszins hierin agterkom, maar jy het nodig om te praat, en jy het, soos Kruik, daai twee vriende nodig, moenie stil sit nie. Kan ek jou uitnooi, gaan soek daai vriende wat die Here in plek gesit, nie vriende wat net sê, weet jy is fantasties net soos wat jy is nie, maar regtig vriende wat sê, wat is jou story? Praat met my en kom ons gaan. Dis die tipe vriende wat jy moet gaan soek. En hoor mooi, waar lê die identiteit? Die identiteit lê in, en dit is in Christus, vir al ons stories. Soos ek hoop dat jy dit geniet het soos wat ek ook het, en Kruik, baie dankie dat jy so open en so eerlik met ons gepraat
0: het. It's been a joy.
1: Luisteraars, baie seën van julle, tot ziens.

Jy luister na Hartklop FM, 7 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeienaand. Die Ministerie van Inligting en Kommunikasie Tegnologie het 4 nuwe netwerktorings in die Kabango Wesstreek opgerig as deel van pogings om die digitale kommunikasiegaping in die landelike gemeenskappe te oorbrug. 2 torings is deur MTC in die Mpungu kiesafdeling opgerig, terwyl die Tondoro en Kunikuni kiesafdelings elk 1 toring ontvang het. Inwoners van Mopapama en omliggende nedersettings sê die ontwikkeling verwelkom en sê die toring maak dit makliker om toegang tot mobiele en internetdienste te verkry. Die voormalige gouverneur van die Ohangwena-streek, Sebastian Daitunga, het op sy plaas in die Tare-omgewing tevredenheid met die verbeterde netwerkkonnektiwiteit uitgespreek. Hy doen egter 'n beroep op die regering om padinfrastruktuur en radioopvangs te verbeter. Intussen sê sommige inwoners in die Tondoro kiesafdeling dat netwerkkonnektiwiteitsuitdagings ten spyte van die nuwe toring in die gebied voortduur. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming het begin met die herlewing van dormante opvangsgebiede bestuurskomitees om volhoubare waterhulpbronbestuur deur gemeenskapse deelname te verbeter. Hierdie week het hulle die Oranje en Visrivier opvangsgebied bestuur Belanghebbendes Forum op Keetmanshoop aangebied om belanghebbendes se verbintenis te herwin. Die vergadering, wat deur belanghebbendes van beide Hardap en Karastreke bygewoon is, het die pad vorentoe vir die verkiesing van komitee-instellings en uitvoerende lede uitgestippel. Daarbenewens is die komitee se rol in die implementering van geïntegreerde waterhulpbronbestuur verduidelik. Die hoof hidroloog Olivier Noumoa sê belanghebbendes wil hê dat die opvangsgebied onderverdeel word omdat die gebruike binne die opvangsgebied in gebiede verskil. 'n Deelnemer aan die forum, Gabriel Vreyer, sê verskillende behoeftes en verwagtinge ontstaan onder onderskeidelik tradisionele owerhede en sakelui, alhoewel planne beraam kan word om voorsiening vir alle belanghebbendes te maak. Meer as 100 kwesbare babas het 'n tweede kans op die lewe gekry deur die werk van die Raag Elohim Stichting, 'n kinderbeskermingsorganisasie wat toegewy is aan die voorkoming van babastortings en die versorging van verlate en mishandelde kinders. Die stichting het in die kolle gekom tydens 'n besoek deur die speaker van die nasionale vergadering, Sarah Kokongelwa Amadila, aan hul fasiliteit op Swakopmund, waar sy noodsaaklike items geskenk het om hul daaglikse bedrywighede te ondersteun. Kokongelwa Amadila beklemtoon die belangrikheid daarvan om jong meisies wat swanger raak te ondersteun om babastortings en verwaarlosing te help voorkom. Die stichting sê dat 50 van die meer as 100 babas wat oor die afgelope 7 jaar versorg is deur die Baba Reddingsboks gered is. Die organisasie bied ook skuiling vir verlate, verwaarloosde en mishandelde babas van reg oor Namibië. Die stichter, Ronel Pieters, sê hul hoofdoel is om Namibië vry van enige babastorting te maak en doen 'n beroep op meer bewusmaking. Nuus uit die buiteland, die globale graderingsagentskap Moody's het Suid-Afrika se soewereine gradering

vooruitsigte vir die eerste keer sedert 2007 van stabiel na positief hersien. Dit het ook die landse langtermijn binnenlandse en buitenlandse valuta graderings op BA2 bevestig. Die landse nationale tesorie verwelkom die besluit en sê dit weerspieël die verbeterde vertroue in Suid-Afrika se openbare finansies en die regering se verbintenis tot fiskale konsolidasie en strukturele hervormings. Moody's sê die positiewe vooruitsigte weerspieël Suid-Afrika se geleidelik versterkende fiskale prestasie en volgehoue verbintenis tot strukturele hervormings met die vooruitsigte van toenemend tasbare resultate. Die graderingsagentskap verwag dat sterker beleggings ondersteun deur voortgesette hervormings die reële bruto binnelandse produk groei geleidelik tot ongeveer 2% teen 2028 sal verhoog. Moody's het ook gewaarsku dat risiko's steeds bestaan, insluitend swak arbeidsmarktoestande, infrastruktuurbeperkings, ongelykheid en verhoogde skulddienskoste. En laastens, 'n groep Senegalese sokkerondersteuners wat in Januarie na Holland se chaotiese geweldgeteisterde Afrika-beker uitstryd in Marokko tronk toe gestuur is, het huis toe gekeer nadat hulle deur die Marokkaanse koning begenadig is. Koning Mohammed die 6de het die ondersteuners op humanitêre gronde begenadig ter geleentheid van die Moslem vakansiedag van Eid al-Adha. Die Senegalese president, Bassirou Diomaye Faye, het die jubelende ondersteuners met hul aankoms by die lughawe buite Dakar verwelkom. Hy het die Marokkaanse owerhede vir die begenadiging bedank. Senegal het die kontinentale eindstryd teen Marokko in Rabat in Januarie gewen, maar die wedstryd is later op appel aan die gasheer toegeken. In Februarie het Marokkaanse howe 18 Senegalese ondersteuners wat sedert die eindstryd in Marokko aangehou is tot 'n tronkstraf gevonnis wat wissel van 3 maande tot 'n jaar. 3 is in middel April uit die tronk vrygelaat nadat hulle 3 maande lange vonnisse voltooi het. Na daardie vrylating het nog 15 Senegalese ondersteuners in die tronk gebly totdat hulle deur die koning vrygelaat is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8:00 gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor, dit vir môre maandag die 25ste Mei 2026 Afrika Dag met die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die noordooste, elders mooi weer en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste. Windrige weerstoestande word verwag oor die noorde en sentrale dele van die land. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus matig suid tot suidwes. Die getyde Walvisbaai, hoogwater om 11 minute oor 4 vroegmorgenoggend, laagwater om 17 minute oor 10 en hoogwater weer om 16 minute voor 5 môre namiddag. Die sonsopkoms môreoggend as windhoek as verwysingspunt gebruik word 21 minute oor 7 en die sonsondergang 16 minute oor 6. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Arandus 18:32, Arenos 13:27, Aroab 12:26, Aos 11:23. Buitepos 12:25, Henana 14:28, Gobabis 13:25. Grootfontein 10:25, Elanafidi 14:28, Hentiesbaai 13:19, Karasburg 13:28, Katimamelilo 13:26, Keetmanshoop 12:28. Korrigas 16:31, Maltehee 11:27, Marienthal 12:28, Lüderitz 10:26, Kurinkuru 14:28, Noordover 14:28, Okahao 15:29, Okakarara 13:26, Okokuyu 14:27, Okongu 15:27, Omoruru 14:28, Omthia 15:27, Ondangwa 14:29, Opuo 15:28, Oranjemund 11:17, Oshakati 15:28, Oshinene 11:25, Oshivarongo 14:26, Outapi 14:28, Outjo 12:27, Reboth 10:26, Rundu 14:26, Sesfontein 16:33, Swakopmund 13:20, Terisbaai 15:22, Tsumkwe 14:26, Tsumepe 13:26, Walvisbaai 11

0: 22 en die hoofstad Windhoek vraag 'n minimum van 11, 'n maksimum van 24 grade Celsius môre. Ons kyk ook na die voorspelling vir Suidelike Afrika vir môre op Afrika Dag. Luanda sonnig en warm 21-26, Lusaka gedeeltelik bewolk en warm 12-24, Harare gedeeltelik bewolk en warm 9-23, Maputo sonnig en baie warm 15-27, Gaborone sonnig en warm 8-24, Johannesburg sonnig en koel 7-20 en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik 12-18 met die wind aan die Kaapse skiereiland lig noordwes. Ter afsluiting herhaal ons die voorspelling vir die binneland van Namibië vir môre, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die noordooste, elders mooi weer en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste. Windrige weerstoestande word ook verwag oor die noorde en sentrale dele van die land. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus matig suid tot suidwes. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor vir môre Afrika Dag, Maandag die 25ste Mei 2026.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
2: Weer eens 'n hartlike goeienaand aan u elkeen en ek hoop en vertrou dat u ook uitgerus is na 'n lekker dag. Ek wil vanaand met u 'n bietjie gesels oor die aspek van die druk van die lewe. Het u ook agtergekom hoeveel druk mense in die lewe nie kan hanteer nie? Ons lewe in baie moeilike tye. Die druk van die lewe het al baie mense in 'n greep van probleme en in krisisse waarin hulle ook nie meer die ekonomie kan weerstaan nie. Baie gesinne sit in finansiële krisisse. Kinders is in draks. Ons vasgevang, families het probleme met alkohol en baie huisgesinne. Swangerskappe neem geweldig oor onder ons jong mense. Baie vroue verkoop hulle liggame net om 'n bestaan te maak. Baie mense sukkel met dobbel in hulle eie huise. Baie van die pastore kan ook nie meer baie van die bediening hanteer nie. Baie los die bediening, baie stap uit. Die druk van die lewe het al baie families en vriende teen die grond uitgeslaan. En daarom wil ek vir u ook vanaand sê, moenie dat die druk van die lewe vir u so druk dat jy eindig by 'n loan shark of dat jy eintlik nie meer die druk van die lewe kan hanteer nie. Mense het nie gedink dinge sal so uitdraai en so gevaarlik en heavy word, veral in 'n moeilike tyd soos nou nie. Party huise se waterrigterrekening is af die inflasie. Mense gee op. Baie doen tweede inkomste net om 'n bestaan te maak. Nou sê die Here vir ons, dit sal nooit maklik wees nie. Johannes 16:33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorbin. Kan ek die Abba vertaling lees? Die Abba sê, ek sê dit alles vir julle, sodat julle vrede kan hê, omdat julle aan my behoort. Die mense van hierdie wêreld sal julle laat swaar kry, maar julle moenie moedeloos word nie. Ek het die wêreld klaar oorwin. Families, vriende, dis 'n belofte van die Here. Hy sê ons moet ons kop hoog hou. Al lyk dit ook uitdagend, al lyk dit ook die storm is aan hier by my of in my huis. Jy sukkel nie alleen nie. God weet van jou stryd. God weet van jou probleme. Moet dit nie laat die goed is op jou gesig dat jy dit wys en dra nie. Daar's 'n koortjie wat ons daai jare gesing het, smile a while and give your face a rest. Raise your hands to the one you love the best. Weet julle, dit gaan nog moeiliker word. Weet jy, Bartie, ek gaan Sondag lekker koordans en hoogspring en dan maandagoggend is ek 10 die grond. As jy dit u wat deur moeilike tye gaan nie, baie mense gaan deur moeilike tye. As drie mense in die Bybel wat net so swaar gekry het, as ons dink ons kry alleen swaar, as ons dink die druk van die lewe is net op ons gerig, nee. In Lukas 15, daai verlore seun vanaf vers 11 tot 32, hy het nooit gedink sy goedheid wat hy by sy pa gekry het, wat hy vir sy pa gesê

sê dit, gee my deel. Hoor sy gesindheid, gee my deel, ek gaan hom. Sy pa het sy goed vir hom gegee en het gegaan, en aan die eindig doe beland hy daar tussen die vriende wat verkeerd vir hom groot in sy lewe ingespreek het, en ook vriende wat vir hulle te groot gehou het, en hy het toe einde van die dag sy swaar kry, sy hardkoppigheid het hom in swaar kry laat beland tussen die varke. Hy het gesê, gee my deel. Uiteindelik in trane het dit beland. Ek wil vir jy nog een vroukie noem, een moeder wat swaar gekry het, wat gebuk gegaan het onder finansiële stryd. Haar twee seuns word ingeroep deur die government en hulle word as slawe gebruik. In 2 Konings 4:37, die profet toe die profet instap en die profeet sê, sy moet vir hom net iets maak om te eet en sy sê, dis al wat ek het. En hy sê vir haar nog aan leen kanne. Terwyl sy gaan kanne leen en die profet is daar, toe sê die profet vir haar, het jy genoeg kanne geleen? Sy sê, ja, ek en my seuns, ons het by alle mense in die buurt, het ons kanne gaan leen. Sy sê, gaan maak die kan vol olie. Toe sy kan vol olie maak, toe maak sy al die kanne vol, en hy sê vir haar, dis nou een geleentheid vir jou, om die olie te gaan verkoop. God dra kennis van jou stryd. Paulus het self skibreek gelei in 2 Konings 11:23. Maar sy Paulus besef net, ek kan nie gaan lê nie. Nog een moeder wat ook probleme ervaar het in haar eie lewe, is die vroukie wat ons baie jare ken, Jocelyn, die vroukie wat haar dogtertjie aan die wêreld verkoop het, en aan die einde van die dag die druk van die lewe maak, laat jy iets bo jou denke net aanpas of net doen. Die druk van die lewe. Miskien het jy ook al by so'n kruispad gekom om alles te wil verkoop en te sê, Here, ek het genoeg gehad. Ek kan nie meer die druk van die lewe veroorsaak dat ek wil opgee. Habakuk 3:17 sê, al sou die vye boom nie bot nie, en gee drywe aan die wingerde wees nie, al sou die olyf oes mislik en die lande geen oes lewer nie, al sou geen kleinvee in die kampe meer wees nie, man, dan gaan hy verder, en die beeskrale sonder beeste wees nie. Vers 18, nogtans sal ek in die Here jubel, ek sal juig in God my redder. Moenie dat mense jou intimideer nie, moenie laat vriende jou 'n besluit laat neem, genoeg is genoeg nie. Weet jy, Jeremia 29, ek dink ek het gestaan ook vir jy genoem, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. God het vir ons 'n mooi toekoms in gedagte. Ons wil baie kere ons eie goedes, wil ons net het hoe dit gedoen moet word. Die Here roep jou vanaand om te sê, kom, ek druk deur. Kom, ek hou vas. Kom, ek hou moed. Moenie toelaat, laat enige besluite wat u neem, 'n neelike of 'n nadenke aan jou lewe het u. As 'n jong seun, hy stap eendag by ons in en hy vra, ons moet vir hom bid. En as bid vir hom, ek vra hom, wat is die probleem? Hy sê vir my, ek kry nie werkie. Dis nou al vir die afgelope jare. Ek sê, nie is reg. Ons vat vir hom, ons bid vir hom, ek sal vir hom en ek sê vir hom, jy moet nou maar die Here vertrou, gaan gee jou CV in en hy doen so. Hy gaan gee sy CV in na week van lang wacht, 2 weke, 3 weke, toe besluit hy, nee, genoeg is genoeg. Sy ouers is werk toe, hy is die oggend in garage toe. En net voor sy ouers vir elke dag middag langs 1 uur huis toe kom, om te kyk hoe gaan dit met hom en hoe gaan dit by die huis. Toe hulle kom instap by die huis, toe kom kry hulle om daar, en toe hang hy al van 12 uur af in die garage, waar die druk van die lewe vir hom te groot geword het, en waar hy opgegee het en gebesluit het, hy wou nie meer nie. Die selfde middag na 1 bank windoek bel vir hom om hom te sê, hy het die pos gekry, en dan sy ouers moet laat weet, hy is net so 2 dae terug het hy afgesterwe. Moenie laat die druk van jou lewe, van die lewe jou in 'n rigting laat hardloop, om 'n besluit te neem waar jy môre oor spyt is nie. My seun sing 'n lied, jy moet moed hou in jou storms. Hoef nie te vrees,
waardeur jy gaan nie.

sit vandag jou krisis, jou probleme hier neer by God. En sit vandag jou vertroue in die Here. En sê vir die Here, soos hy een koortjie sê, all to Jesus I surrender, all to thee I freely give. My wens is, laat die Here jou sal help in jou besluite vandag. Laat jy nooit, soos hy lied sê, jy moet moed hou in jou storm. Ek wil vanaand vir iemand sê, miskien het jy ook al gevoel, genoeg is genoeg. Miskien het jy ook al gevoel, ek stap uit die huwelik uit. Miskien het jy ook al gevoel, ek is klaar met die lewe. Miskien het jy ook al gevoel, nee, die mense verstaan nie waardeur ek gaan nie. Pastoor weet nie waardeur ek gaan nie. Dominee weet nie waardeur ek gaan nie. Ek wil vanaand vir iemand net sê, daar's hoop, daar's 'n klokkie wat lui, daar's 'n lig wat skyn, daar's 'n silwer reintjie wat nog in is, al is dit ook hoe donker rondom jou. Wees verseker, God weet van jou stryd, God weet van jou kruis wat jy dra, God weet van jou kinders, miskien is hulle in dwelms, God weet miskien van jou familielede wat vastgevang is in dobbelary, as families wat al huise verloor het, daar sal families wat soveel goed al prys gegee het, net om 'n bestaan te maak, al sou die vye boom nie bot nie, God weet van jou stryd. Mag die Here vir u groot genade gee, dat u nooit in hierdie tyd sal opgee nie. Vader, my wens is, u verklaar vanaand in die woord, u sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking lê. Hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Die wêreld met sy uitdagings is groot. Die challenges, baie daar lyk het ons wil opgee, maar Here help ons om ons kop hoog te hou, en op ons knieë te bly, buig ons neer, laat ons vir andere ook aan bid. Seën ons, ek bid vir elke ouer wat bekommerd is oor hulle se kinders, wat miskien in dwelms vastgevang is, in elke type van die formaat van hierdie wêreld, bid ek Here, maak hulle los, maak hulle vry. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here seën vir u.

Hartlik goeienaand en baie welkom by die program Gospel Waarheid. En ons is vol vertroue dat ons vanaand by hierdie tafel kan aansit en sê dankie Vader. Baie dankie vir die week wat verby is. Met die soet en die suur, die goed en die sleg. Ten spyte daarvan was alles deurweef met u bande van goedheid en guns. Ons vertrou dat die musiek wat ons vanaand vir u saamgebring het, aanklank by u sal vind en die aandoordenking was onder leiding van pastoor Chris Jonathan. Die oggende was in die hande van Dominee Christo Bok. En ons wil vir 'n oomblik stil raak en net baie dankie sê vir ons geestelike leiers wat regtig waar 'n teekie afknyp om die woord vir ons te kom versorg. Vir die week wat voorlê, Dominee Roger Pedro wat die oggende in sy hande gaan hê en pastoor Dien de Tooi wat vir ons in die aande die dag dan gepas gaan afsluit. Ook nederige dankbaarheid vir die twee geestelike leiers. Nou my naam is Sharifa en ons het na afloop van pastoor Jonathan se boodskap geluister na Whitney Houston en haar kunstenaarsvriende met Count on Me. En ons het ook vir David van der Merwe 'n geleentheid gegeen met die snit getiteld Skeur in die rots. Ons gaan 'n geleentheid bied aan Don Moon met This is Your House en Chris Chameleon met die snit getiteld Laat Heer U Seën op Hul Daal. Is dit nou Psalm 134, die persoon wat nou die snit vir die rekenaar ingevoer het, dui nou so daaraan. Weereens, goeienaand, welkom en baie dankie dat jy kies om ingeskakel te bly op Hartklop FM. 'n Besondere groot voorreg om 'n tydjie in u geselskap deur te kan bring.

Psalm 4 vers 2, o God wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het U my bevry. Wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Onder die opskrifie, luister U Here. U moet ook Psalm 4 vers 1 tot 9. Luister, so skryf Solly Osterwyk in sy Bybelse dagboek van dag tot dag deur God gedra. Gebed mag nooit beskou word as 'n masjien wat outomaties antwoorde gee nie. Die praktyk van gebedsbeoefening

Dit is nodig dat u behoeftes in gebed aan hom sal voorlê en terwyl hy daarmee besig is dat u nie aan hom sal voorskryf nie. Vra liewer dat hy, deur sy Heilige Gees, u sal lei om te weet watter versoeke binne sy wil is vir u lewe. Onthou altyd dat God die beste weet wat u langtermyn behoeftes is in teenstelling met u eise oor u onmiddellike behoeftes. As u God vertrou en daarby u gees en denke oopstel vir die leiding van sy gees, sal u spoedig God se leidende en begeleidende hand in u lewe gewaar. Hy sal u lei op die pad wat hy in sy alwysheid vir u uitgestippel het. Sy pad mag dramaties of subtiel wees, dit mag ook vir u vinnig of stadig voorkom, maar wat die geval ook al mag wees, wag op die Here en hy sal u antwoord. Bepeins se slag al die kere wat God wel u gebede verhoor het. Vergelyk dit met u aantal sogenaamde onverhoorde gebede en u sal verras wees om te ontdek. Die Here luister. Gebed is nie 'n towerformule om van God te kry wat ons wil hê nie. Dit is die enigste manier om te word wat God bedoel het. Dat ons moet wees.

Lees 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20. Gebruik u vryheid van keuse met selfbeheersing. Daar is mense wat sê, na aanleiding van 1 Korintiërs 6 vers 12, alles is my geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle. Ja, maar ek gaan nie my deur enige iets laat verslaaf nie. Dis 'n nimmer eindigende bron van verwondering dat God aan die mens die vryheid van keuse gegee het. Dis eintlik onpeilbaar dat hy wat aan ons soveel gegee het en aan wie ons soveel verskuldig is, so genadig is dat hy aan ons die reg gee om ons eie vrye wil te beoefen, terwyl ons net maar ook lewe deur sy oneindige genade. In die benutting van die gawe om te kan kies, is dit uiters noodsaaklik dat u ten volle bewus sal wees van die sware verantwoordelikheid wat op u rus. Om 'n keuse te kan maak verg wysheid, onderskeidingsvermoë en 'n fyn aanvoeling in die ordening van u lewe. Ons moet altyd die woorde van Paulus aan die Korintiërs onthou, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die gees van God in julle woon nie, 1 Korintiërs 3 vers 16. Onverantwoordelike of roekelose gedrag kan 'n rampspoedige effek op u lewe hê. Onherstelbare skade kan die verhouding met die Heilige Gees wat in u woon berokken word. Dit kan vernietigend op u inwerk en u verlore en ontredderd laat. Dit is daarom noodsaaklik dat u in die beoefening van u vrye wil na die lewende Christus keer en sy leiding soek in alles wat u doen. Christus is gewillig om leiding te skenk aan hulle wat hom daarom vra. Volg die leiding van die Heilige Gees, u leidsman, na Christus toe en van hom af weer terug na die lewe. Wandel deur die Gees in gebed en meditasie. In sy krag kan u alle versoekinge oorwin of weerstaan. Die verleiding van die Satan sal geen nadelige invloed op u lewe kan hê nie, want u is veilig geborge in Christus. Gebruik u gawes wat die hand van God om eer toe te bring aan sy heilige naam. Gebruik u gawes uit die hand van God om eer toe te bring aan sy heilige naam. Die volle plig van die mens is opgesom in sy gehoorsaamheid aan die wil van God. Amen.

Goeienaand, welkom waar u ook al jouself vanaand in die land bevind, of het nou is daar op Duineveld of op Kalkrand, Marienthal, Ouzenkeer, Tjumep, Oudtjou, Walvisbaai, Swak op Moendhentiesbaai, Gobabis en die Ommehekkie streek. U is welkom, u is gegroet. Lukas 24 vers 34, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Die wonder van Jesus se liefde en genade is dat hy privaat aan Petrus verskyn het na sy opstanding, 1 Korintiërs 15 vers 5. Jesus was oor Petrus besorg omdat hy so onwaardig gevoel het nadat hy Christus verloon het. Petrus het egter berou gehad en Jesus het hom vergewe. Die Here sal hom binnekort gebruik om die kerk te help bou. Maar hierdie privaat gesprek met die Heiland was ongetwyfeld die mees besondere oomblik in Petrus se ganse lewe. Dis verstommend dat Jesus se verskyning na sy opstanding en voor sy hemelvaart met die disipel wat hom verloon het, 'n privaat ontmoeting was. Al die heerlikheid van die genade en liefde van Christus lê in hierdie voorval opgesluit. Anders sou Petrus homself na sy verloning verag en gehaat het. Die Heiland wou hierdie impulsiewe disipel van hom weer op sy voete plaas. Daarvoor was 'n privaat gesprek nodig. Petrus het bittere trane van berou gestort. Die een groot begeerte van ons Here was om hierdie disipel van hom te troos. Liefde kan nie veel verder gaan as om vergewensgesind en liefdevol te dink aan die hartseer van die persoon wat teen hom oortree het nie. Is dit nie tyd dat ek en u ook privaat gesprekke met ons meester voer oor al die kere wat ons hom teleerstel nie? En om ook in liefde op te tree teenoor hulle wat teen ons oortree het nie? Dit vind agter die geslote deur van ons binnekamer in gebed plaas. Vergewende meester, u genade is bo ons begrip. Sta my by, sodat ek u voorbeeld sal volg teenoor hulle wat teen my oortree. Jeremy Taylor het op 'n stadium geskryf, liefde is die grootste ding wat God aan ons gee, want hy is liefde, en dit is ook die grootste ding wat ons aan God kan gee.

Galasiërs 6 vers 14. Wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Daar is baie aanloklike standpunte oor hoe ons oorwinnaars kan word. Op subtiele wyse word daar elke dag druk by ons op ons uitgeoefen om aan ons sondige natuur toe te gee. Daar is dit een manier waarop u hierdie selfvernietigende invloede kan oorwin. Die besef dat u ou mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en dat dit nie meer u is wat leef nie, maar Christus wat in u leef, Galasiërs 2:20. As jy op enige ander manier as langs die weg van die kruis van Jesus probeer oorwin, sal jy faal. Eers wanneer jy saam met Christus gesterf het, word die Heilige Gees die heerser in jy lewe en word jy 'n nuwe mens. Daarom mag jy soos Paulus nie toelaat dat iets of iemand die plek van die kruis van Christus in jy lewe inneem nie. Is daar moontlik in jy lewe dinge wat die plek aan die kruis inneem? In die donkerste uur van die oorlog met Duitsland,

toe die toekoms van die westerse beskawing in die weegskaal was, het die Kongres van Verenigde Vrouwe in Parys vergader en 'n treffende slagspreuk aanvaar. Glo in oorwinning, dink oorwinning, predik oorwinning, leef oorwinning. Waar die westerse beskawing in ons dag weer onderhewige druk is, kan ons die spreek aanpas. Glo in die oorwinning deur die kruis, dink oorwinning deur die kruis, leef en predik oorwinning deur die kruis. In die teken van die kruis sal ons oorwin. Heiland, ons roem nie slegs in die kruis nie, maar in U wat aan die kruis oorwin het. Saam met U is ons van oorwinning verseker. Amen. Rufus Mosley het geskryf, Die kruis is die pad van oorwinning, die pad waarop haat met liefde ontmoet word. Kwaad met goed, alle negatiewe met positiewe.

en van die Seun en van die Heilige Gees, het oor jare heen ontwikkel tot 'n seëngroet in die liturgie van die Christelike Kerk en dan veral in die Rooms-Katolieke Kerk. Paulus gebruik 'n Griekse en Hebreëse groet. Die Griekse woord genade beklemtoon God se goedheid as basis van verlossing en vrede. Die Hebreëse groet vrede is die resultaat van God se goedheid, die oorvloed van sy seën. Paulus vertel ons van God se genade en vrede, wat die seën is wat rus op sy gelowige kinders. Dan roem hy ook in die naam van Jesus Christus vir beide hulle wat naby is en hulle wat ver is, hulle Here en ons Here. Geen mens, geen kerk het die eksklusiewe besitreg op Jesus Christus nie. Hy is ons Here, maar ook die Here van alle mense en daarom deel almal in sy seën. Dit is die wonder van die Christendom. Alle mense het die reg op die liefde van Christus en God het elkeen van ons lief asof ons die enigste een is om lief te hê. Die Heilige Gees word vanselfsprekend ingesluit in die seënbede, omdat hy ons trooster, ons gids en ons leidsman na God en Christus is. Skryf Solly Osterwek in sy boek 366 dae tot seisoen van hoop. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. Romeine 15 vers 13. Dit is deur die Heilige Gees dat ons deel kry aan die seëninge van die Vader en die Seun. Daarom bid die toegewyde kind van God altyd in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. God van genade en liefde, dankie dat ek deur middel van u Seun en die Heilige Gees u milde seëninge van dag tot dag ontvang. Amen. Die onderskeiding van persone in die drie eenheid is net belangrik vir ons kennis van God, nie vir sy innerlike wese wat ons nooit sal ken nie.

My Estate, net voordat ons geluister na In Christ Alone deur Adrian Lishan en Jeff Moore. Ons gaan groet met Carrie Underwood se How Great Thou Art, Dani Botha met Kyk na die Lam en ook Cathy Viljoen met Kwel Jou Nie Meer, Bobby Hendricks met I Surrender All en dan Dominie Johan Serfontein wat ons die aand gaan afsluit met Kom Tot Rus. Matteus 25 vers 10, terwyl die onverstandige olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Hierdie gelykenis het twee universele waarskuwings. Eerstens waarsku dit ons om gereed te wees vir alle dinge. Daar is sekere dinge wat nie tot die laaste oomblik uitgestel kan word nie. Om vir die eksamen te begin voorberei op die dag waarop dit begin, sou dwaasheid wees. 'N Mens kan ook nie begin om gespesialiseerde opleiding te ontvang die dag as 'n taak vir hom aangebied word nie. Dis te laat om 'n karakter te begin bou op die dag wat jy dit nodig het. Dis maklik om ons verlossing so laat te los, dat ons nie meer vir Christus se wederkoms kan voorberei nie. Tweedens leer dit ons ook dat daar sekere dinge is wat nie geleen kan word nie. Die dwaase meisies vind te laat uit dat hulle nie olie kan leen toe hulle dit dringend nodig het nie. 'N Mens kan nie 'n verhouding met God leen nie. 'N Mens kan nie 'n karakter leen nie. Jy moet daarmee beklee wees. Ons kan nie onbepaald op ander se geestelike kapitaal leef nie. Daar is dinge wat ons self moet besit. Die hemel sal gevul wees met mense wat vir alle dinge gereed was, veral vir die wederkoms van die heiland in heerlikheid. Die verderf sal gevul wees met mense wat hulle self wou gereed maak en dit nie gedoen het nie. Laat ons daarom seker maak dat ons gereed is wanneer hy weer kom. Opgestaan en lewende Jesus, U het beloof dat U weer sal kom. Ek wil so graag gereed wees vir hierdie groot geleentheid. Hou my wakend en biddend. Amen.

Ons was op pad na Jerusalem om die Pasofferfees by te woon. My twee jong seuns was by my met die opdrag om te waak en te sorg dat die lam nie weg sou raak.

sê, liewe kinders, kyk na die lam. Want daar is soveel mense in Jerusalem vandag. Ons sal die lam moet oppas, dat die priesters hom kan slag. Toe vertel ek hom van Moses en van vader Abraham en sê, my liewe kinders, kyk na die lam. Toe ons die stad bereik, het ek besef, daar is iets verkeerd. Daar was 'n somber atmosfeer

Hoor iemand sê, daar's Jesus, en ek kon my oë skaars glo. 'N man so erg gemartel, die dood was in sy oë. Die bloed vloei uit sy sere, van die dorings op sy hoof. Deur sy bloed deurdrenk te klere, sien ek sy rug is oopgeklof. Ek sien om toe hy vooroorval, en die kruis om grond toe dwing. Die skare heel en skreeuw halfmal, want sy kragte gee toe in. Daardie oomblik wou ek hom ophelp, wou ek my meegevoel net wys. Toe gryp Romeinse soldaat my arm en skreeuw, jy!

lei ons toe na Golgotha, waar al spykers deur sy hande dryf. Ek hoor hom bid, vergeef al dit. Later aan die kruis,

In die hand gee ek my gees oor, het hy gesê, toe sy dood. Het was net soos 'n nare droom, waaruit ek wakker skrik. Want skielik voel ek twee klein handjies, wat aan my klere pluk. My kinders was in trane, geskok en diep geraak. Vader, asseblief vergewe ons,

Baie dankie vir die saamkuier vanaand in die program. Ons wens u verdere aangename nagrus toe en ook 'n geseënde week. Totdat ons weer in mekaar se geselskap kan kuier. Tot dan, totsiens.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Ons word nie gedreig om te glo nie. Johannes 5 vers 24. Dit verseker ek julle, wie my woorde hoor en vertrou op hom wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy kom nie in die oordeel nie, maar het reeds oorgegaan uit die dood na die lewe. Christelike kunstwerke deur die eeuwe was lief vir grafiese uitbeeldings van die hel. Van die vroegste tye af is brandende vlamme en skreeuwende mense in kunstwerke uitgebeeld. Ek is ook in my kinderjare bang gepreek met die hel. Ek het gedink Godse engele staan reg om my daarin te gooi wanneer ek die dag doodgaan. Toe begin ek omself die evangelies te lees. Tot my verbasing en vreugde ontdek ek toe dat Jesus nooit die doderyk en die hel as bemarkingsmateriaal vir die hemel gebruik nie. Ja, dit bestaan, nogtans is dit nie op die voorgrond in die Nuwe Testament nie. Jesus verwys slegs 15 keer in die evangelies na Gehenna of Hades. Dit is die Griekse terme wat met die nadoodse onderwêreld en die verdoemenis verbind word. Hier word ongelowiges aangehou met die oog op die laaste oordeelsdag. Jesus dreig nooit sondaars hiermee nie. Inteendeel, hy waarsku die godsdienstiges, soos die Fariseërs in Matteus 23 vers 15, dat hulle soontoe op pad is met hulle skynheiligheid. Jesus kies om veel eerder oor God en oor die lewe te praat. Hy nooi ons uit na oorvloedige nuwe lewe in sy teenwoordigheid, wat nie eens deur die dood gekeer kan word nie. Sy uitnodigings wink ons nader. Jesus dreig ons nie af met ewige doodsdreigemente nie. Sy liefde trek ons nader. Heere Jesus, baie dankie dat u liefde altyd baie groter is as wat ons selfs kan dink of droom. Dankie dat daardie liefde ook my insluit. Ek aanbid u in u naam. Amen.

Welkom by ons program tot eer van sy naam. Ons program waarin ons voorkeur gee aan ernstige gewyde musiek hier op Hartklop FM. My naam is Andrie Smeton en ek sien uit daarna om die volgende 50 minute saam met jou te kuier. Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister dan te ontdek en nuut te dink. Vandag luister ons na speelse instrumentale weergawe van Psalm 42. Die Temple Church koor sing twee liedere en Annelies Wiet sing die lied Kaalvoet. Kom ons begin met een van die oudste kerkliedere wat vandag steeds gesing word en gewoonlik tydens Kerstyd. Angelus ad Virginem is die eerste keer in 1360 in 'n Ierse liedboek in Dublin opgeteken. Die strekking van die woorde is die engel Gabriel wat aan Maria bekend gemaak het dat sy die Christuskind verwag. Dit was omtrent 7 maande voor sy geboorte.

die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, die ou Kerslied Angelus ad Virginem, wat die eerste keer in 1360 in 'n Ierse liedboek opgeneem is en vandag steeds gesing word. Die Stellenbosch Universiteitskoor onder leiding van Sonja van der Walt sing vir ons 'n beruiming van Psalm 121. Die verwerking is gedoen deur Neil van der Walt.

Die verwerking van hierdie beruiming van Psalm 121 is gedoen deur Neil van der Walt en uitgevoer deur die Stellenbosch Universiteitskoor onder leiding van Sonja van der Walt. Ons luister die afgelope paar weke telke male ook na werke van die Walliese komponis Carl Jenkins. Vandag is dit sy toonsetting van die woorde In Paradisum, wat gewoonlik deel van die liturgie vir die Requiem vorm.

'n toonsetting van die gedeelte In Paradisum uit die liturgie vir die Requiem en hierdie toonsetting van die Walliese komponis Carl Jenkins. Ons luister ook die afgelope paar weke na toonsettings van Psalm 42 en Awe van Wyk se musiek

Psalm 16 van A.W. van Wyk, hierso vir ons uitgevoer deur die Drakensberg Seenskoor onder leiding van Johan van der Sand. Psalm 42 is bekend onder kerkgangers reg oor die wêreld en vandag luister ons na 'n speelse opname daarvan. Die klavier en cello is as te ware in gesprek wanneer hulle die lied vir ons speel. Dalk wil jy deelneem aan so 'n gesprek. Dit word juist van die psalms gesê dat dit 'n stem vir mense gee om met God te praat, met hom in gesprek te tree, van waar hulle is. Soos God Elia onder die braambos kom haal het, is psalms die plek waarin mense gaan om soms woorde vir hulle omstandighede, het sy fisies of geestelik, te vind.

'n speelse of 'n gesprekopname tussen die cello en die klavier in hierdie weergawe van Psalm 42. Bortnianski het omtrent uitsluitlik psalms gebruik vir sy koorkonsertos, het sy vir dubbel of vierstemmige koor. Vandag is dit sy 32ste konserto vir vierstemmige koor en dit het Psalm 39 as grondslag. Dit is ook een van daardie psalms waar die digter met sy kwelling na vore kom, die keer omdat hy of sy graag wil weet hoe lank sy of haar lewe nog gaan wees. Bortnianski begin by vers 5, maar dit is die lees werd om die psalm in sy geheel te lees. Vers 5 en 6 lees as volg in die 1983 vertaling. Maak toch aan my bekend wanneer my einde sal wees, Here, en hoeveel dae vir my oor is, sodat ek sal weet wanneer my lewe verby is. Kyk, U het bepaal dat my dae min sal wees. In U oë is my lewensduur byna niks. Ag, alle mense is maar verganklik. Selah.

Dmitri Bortnianski se 32ste koorkonserto vir vierstemmige koor met Psalm 39 van vers 5 as teks. Die Temple Church koor sing vir ons twee liedere: Loving Shepherd of Thy Sheep en All Hail the Power of Jesus' Name.

die Temple Church koor wat vir ons twee liedere gesing het. Ons het pas geluister na die lied All Hail the Power of Jesus' Name en voor dit Loving Shepherd of Thy Sheep. Die laaste opname in ons program is Annelies Wiet se lied Kaalvoet. Dit vertel die verhaal van Moses wat in die woestyn die brandende bos teekom en wat se betekenis dit vandag vir die liedjie skrywer en die sanger het.

Annelies Wiet, wat haar liedjie Kaalvoet voor ons gesing het en dit was ook die laaste opname in ons program tot eer van sy naam. Baie dankie dat jy saam met my Andries Mouton gekuier het, terwyl ons geluister het na ernstige gewyde musiek. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan, goed gaan.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Mag die silwer draad van jou gees jou lyf nou los. Net voor die son se strale, die sonbesie se keel losskroef.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.